0: بزرگ بود. معماری سیاستش عرصه مملکت را مأمور ساخته و شمشیری هیبتش بنیادی بیدادی و ستمگاری از شهر و ولایت برانداخته. تاخت از بیم قهری او فتنه، زانسوی نیستی به صد فرسنگ. رفت از سیقل سیاستی او رنگ ظلم از روح و جهان درنگ. روز یکی از اوباش و رنود، یعنی از رندان، گلدسته به خدمت او آورد. سلطان بیستد و گفت: این گلها از کجا آورده ای؟ گفت: از گلزارها چیدم. گفت: آن گلزارها ملک تو بوده یا از مالکش خریده ای؟ گفت: نه، چرا که کسی در این شهر گل نخرد، بسیار بی قیمت باشد. سلطان تأملی بسیاری فرمود و گفت: هر کی به دستوری کسی در باغ او رود و گل بچیند، میتواند نیز که به اذن صاحب درآید و میوه ها باز کند و از این عمل ها صورت های دیگر نیز متصویر است. حکم کرد تا دستش را ببرند. اکابیر شفاعت کردند تا یک انگشتش بریدند. تمغاج خان پیوسته رنود و بباکان را میکشتی. روز این جماعت بر در دروازه شهر نوشتند که ما گیاهیم که هرچند ما را سرزنند بیشتر شویم. این خبر به سلطان رسید. فرمود که در پهلوی او نوشتند که ما نیز باغبانیم، منتظر ایستاده، هرچند سر برارند بید رویم. هر خار که سر برزند از گلشن ملک، فیلحال سرش به تیغ بیر باید داشت. گویند که هرمز ابن نوشیروان عدل خود را با سیاست قیران داده و لطف خود را با قهر انزمام فرموده، نیکان را بین واختی و بدان را رسوا ساختی. زده سیاستی او راه کاروان ستم، کشیده مرحمتش خان عدل در عالم. وقتی ریکابداری او در باغی رفت و یک خوشه انگور بی اجازت باغبان باز کرد، باغبان اینان اسب او گرفت و گفت: مرا خوشنود ساز و ایلا نزد شاه هرمز است و تظلم کنم. غلام چیزی به وی بیداد، راضی نمی شد. القصه هزار دینار بدو داد از هیبت سیاست هرمز. آوردند که در عهد انوشیروان ظالم ضعیف را تپانچه زد. نوشیروان فرمود تا ظالم را به سیاستگاه برند و گردن بزنند. یکی از خواص گفت: عجب داشتم از عدل ملیک آدمی را بدین قدر خیانت بیجان سازد. گفت: غلط کردی، من آدمی را بیجان نکردم، بلکه سگ و گرگ را بیجان کردم و مار و کژدم را کشتم. کسی که پیشه کرد آزار مردم، به معنی بدتر است از مار و کژدم. سامیون عزیز، ما قرائت پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی با آخر رسانیدیم. از برنامه دیگر ما قرائت اثر جالب دیگر را شروع خواهیم کرد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: رودینال در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. بر آغاز سرخط خبرها. در تاجیکستان جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا تأسیس یافت. چین برای نوسازی زیرساخت گذرگاه کلما به تاجیکستان متخصص میفرستد. نقشه دعوت به ارتش در تاجیکستان 100% اجرا گردید. شرح پوره خبرها. در تاجیکستان با فرمانی پریزیدنت امام علی رحمان جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب تأسیس یافت. جایزه با مقصد ارج‌گذاری به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو علی ابن سینا در ساحه تندرستی و رشد علمی طب در عرصه جهان تأسیس داده شده است. این جایزه نه تنها به علمان و طبیبان داخل جمهوری بلکه بیرون از آن هم تقدیم کرده خواهد شد. اولو دانشگاه طبی تاجیکستان ماست نام این فیلسوف، علم، طبیب و شاعر تاجیک را گرفته است. اما سال 18 آگوست تولد ابن سینا همچون روزی کسبی کارمندانی ساحه طب در تاجیکستان تجلیل می شود. وزارت مدافع تاجیکستان خبر داد که نقشه بهوری جلب جوانان به ارتش در جمهوری 100% اجرا گردیده است. اما کمیسیه های دعوتی شهر و نواحی تاجیکستان از اجرای پوره نقشه دعوت خبر دادند. بنابر اطلاع رئیسات اطلاعات و رابطه با جامعه وزارت مدافع، شهر و نواحی ولایت بدخشان اولی شده نقشه دعوت را به خدمت پوره اجرا کردند. دوشنبه در قطار شهر و نوحیه های ولایت خطلون یکی از اولین ها شده معرکه دعوت به ارتش را 100% اجرا کرده است. شهر و نواحی تابع جمهوری و ولایت سوق نیز معرکه دعوت را در مهلت مقرر گردیده اجرا نمودند. چین برای لایحه نوسازی زیرساخت های بندر کلما به تاجیکستان کارشناسان خود را سفر برمی نماید. قریب 2 میلیون سومونی خرج آن نیز از جانب چین رایگان پرداخت خواهد شد. تاجیکستان در نوبت خود عهده‌دار گردیده است که به خطر کارشناسان چینی را تامین نموده روند ورود و خروج کارشناسان و تجهیزات را آسان کند. همچنین تاجیکستان مسئول گردیده است که تمام معلوماتی برای آموزش تکنیکی اقتصادی بندر کلما مربوط را به کارشناسان پیشنهاد کرده برای کمک یاورانی تکنیکی را در تعداد ضروری جلب سازد. این بندر برای اقتصاد تاجیکستان اهمیت بزرگ دارد، زیرا قسم زیادی مال و محصولات وارداتی از چین ماست طریق آن میگذرد. باید گفت بندر کلما رسما در سال 2004 افتتاح شده است. فیلم تاجیکی موهی در شست در تهیه کارگردان محیدین مظفر در جشنواره بین المللی سینمایی زبایکالی جایزه اساسی جشنواره بهترین فیلم را به دست آورد. این فیلم مشترک تاجیکستان و ایران در برابر 4 فیلم دیگر از روسیه و جمهوری چک در بخش آزمونی فیلم های جوانان با نام نگاهی نو رقابت نموده جایزه اساسی جشنواره را صاحب شد. باید گفت سینمای جشنواره بین المللی زبایکالی از 21 تا 24 می در چیتا صورت گرفت. شهرداری دوشنبه اعلان می نماید که در پایتخت کشور 30 عدد автобуси нави барқӣ ё электробус ба сокинону меҳмону хизматрасониро оғоз кард. Ин автобусҳо якмуддат ба таври омӯзишӣ дар хатсайрҳои автобуси рақами 17 ва 41 рафт омад мекунанд. دوشنبه نقلیات خدمات رسان نهاد مسئول تنظیم و نظارت نقلیات جمعیتی در پایتخت از ساکنان دعوت به عمل آورده است که از خدمات رسانی اتوبوس های برقی نو استفاده برده فکر و پیشنهاد خود را جهت قبول قرار نهایی در مورد این اتوبوس ها ارائه دارند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ممنونم و در روی بسته میفته من یاد حرفت.
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محصر.
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرنا نیم مثلت برام. گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی این بچه لج.
1: گفتی قول به دستی دو تش یه روزی نری اینجا. نگفتم نه نمیرم مرد و حرفش.
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد. فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه سقف. پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد. نظاره بریزه چه شده دونه اخ.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 27 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 76 درهم، 1 لیری ترکی 22 درهم و 1 روبل روسی 13 درهم. همین گونه امروز 10 افغانی 1 سامانه و 45 درهم، 1 دلار کانادا 6 سامانه و 72 درهم، 1 منت ترکمنی 2 سامانه و 65 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درهم و 1 فرانک شوئیسری 11 سامانه و 79 درهم ارزش دارد. وارن بافت در مورد انتخاب دوستان گفته است که باید با آنها دوستی کرد که بهتر از شما هستند. آنها حتما برای بهتر و بالاتر شدن شما مساعدت میکنند. این تخمیناً مثل همان اندیشه است که اگر با دو ثروتمند دوستی داری تو حتما سیومینش خواهی بود. یا شما کدام یک اندیشه و موقع دیگر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Харузи кури аз суати хафт, то суати да. Акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон. Бусуп Хончалилов. Шавковар хоат буд. Интизор бушет.
1: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дас Россия хамешаги ба маблах. Захирай пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз Орзу до амал.
2: لبوزم صبح بخیر شنونده عزیز، صبح بخیر و خوش باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم و شما رو با شنیدن شو برنامه امکان از رادیوی آسیا پلیس دعوت میکنم. روز خوب، تابی بولیده، کامیابی، برور و سعادت رو آرزو دارم براتون و از هر نگاه روز خوب هستم، از نگاه اون که یک روز بی بوران و یک روز بسیار راحت و بسیار خوب و بسیار هوای تازه. خب و از نگاه دهخانی هم روز خوب، از نگاه عرفه هم روز خوب و فکر میکنم که از هر نگاه یک روز بسیار خوب و با برکت است و فقط با اون نقشه و نیت های نیک رو زم کنید و تمام زندگی بسیار خوب خواهد بود. خدا کند که امروز و هر روز ما نقشه و نیت های نیک داشته باشیم و اونها البته عملی میشوند. اما ما کوشش میکنیم که هر صبح براتون خبر و اطلاع و معلومات، صحبت های جالب و شبخوار، شوخی آمیز و هزل آمیز، مهم و جدی رو پیشنهاد کنیم. خب کوشش میکنیم که ویکترین آزمون ها پیشنهاد شود، سرود های دوست داشته شما صدا بدهند و البته شما صاحب تحفه شوید. اونهایی که اشتراک میکنن، اونهایی که از دیگر رو فرق کننده هستن، اونهایی که کوشش میکنن که کدام یک سوال های جالب جواب گردانند. خب خلاصا هر چیز از این برنامه یافتن ممکن است و هر چیزی که برای آغاز یک صبح مهم است، در کار است و تاثیر میرساند. سپاس برای شما که همراه ما هستید، سپاس برای دوستان ما از هومو بون که شریک این برنامه ما هستند. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجان در موج 104 FM شنیده می توانید. علاوه‌تان ما رو می توانید که آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 828400107 است. طریق تلگرام آنلاین می توانید که گوش کنید. ورود می شوید با تلگرام صفحه خودتون، در جای جستجو می نویسید رادیو آسیا پلیس، پیدا می شود صفحه ناو، در کنج راست از بالا تگمچه است با نام وستوپیت، اگر تلگرام شما با زبان روسی باشد اون رو پخش میکنید، تمام با ایفیر مستقیم پیوست میشید. رقم تلفن ما باشد 446-107-107 است، 446-107-107. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که امروز رو، سه شنبه رو، 26 مای رو بهتر از روزهای دیگر کنیم. با این امید و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شیاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: رودینال در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظرова و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را. زوف بر

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон ҷоизаи байналмилалии Абу Али ибни Сино таъсис дода шуд. Дар Душанбе 30 автобуси нави барқӣ ба фаъолият оғоз кард. Чин барои навсозии зерисгоҳи гузаргоҳи Кулма ба Тоҷикистон мутахассис мефиристад. Филми тоҷики «Моҳи дар шаст» дар ҷашнвораи Забайкалия ҷоизаи асосии ҷашнвораро касб кард. ورزشگاهی نوی دوشنبه در تجلی استقلال دولتی افتتاح می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
5: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд, ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венеги Елизабета Ледерер акнун гарантарин асари санъат аст, ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سر دسترخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
6: موضوع در با بخش لذت فیزا هر خیل پیدا میشن. اصلا دیروز ما وقتی که آماده میکردیم یک موضوع در مورد غذا در مهمانخانه ها، چون روزی کشاده شده مهمانخانه اوکراین بوده و این یکی از مهمانخانه های کلانترین نه فقط در شوروی بلکه تو در اروپا بود و برای این ما موضوع غذا در مهمانخانه ها رو پیشنهاد کرده بودیم و در وقت تهیه اون موضوع یا برنامه همین گونه بعضی معلومات دیگر روی دست آمدن در مورد تفاوت رستوران و کافه و بوفت و آشخانه، همون استالوه که میگن. خب برای بعضی ها شاید همین جای غذا باشد، جای خوردن تمام، اما بعضی تفاوت ها، بعضی فرقیت ها، بعضی یعنی نمانندی ها اینجا هستن که من اون رو کوتاه کک براتون پیشنهاد میکنم. خب و باید گفت که در داخلی مثلا خودی اتل ها هم همین گونه میتوانند که نمونه های گوناگونی این گونه نقطه های غذا وجود داشته باشد و اونجا هم سرویس هم همیشه یک خیل نیست و اونجا وابسته به استاتوس، وابسته به مهمونان، وابسته به جای گیر شویان میتوانند که در داخل این مهمونخانه بر صورت هم قهوه‌خانه باشد، رستوران باشد و بعدتر نمیدونم بوفت باشد و آشخانه باشد. خب رستوران جاییست که بخیرم بسیاری ها در این باره میدونند، اونجا مثلا سر آشپز هست، اونجا پیش خدمت ها هستند، خب مزاج میاد، فرمایش میدهد، نه فقط غذای اول بلکه غذای یکم دویم و بعضا حتی غذایی که شاید در منیو یا طعامنامه نیستند. خب الوطن باز مسئولاتی نمیدونم قرن و دیو دلیکاتس و مشروب و خب حتی نوشابه های بی الکل و من هر چی که دلش خواست فرمایش میدهد و انتخاب بسیار وسیع است و مهمون میتواند که اونجا سپورش دهد، فرمایش بدهد، خب چیزی تبدیلش تیار کنند. خب و به هر صورت اونجا یک تعامنامه مشخصه برای مردم پیشنهاد می شود و اونجا مثلا در بعضی رستوران ها می نویسند که این غذا چقدر کالری دارد و چند گرم است، وزن دارد، چی دارد، می نویسند این ترکیب شد و این برای بعضی ها بسیار جالب هم هست. اونو که مثلا پرهیز میکنند، اونو که مثلا غذاهای معین استعمال میکنند یا نمیکنند، برای اونها بسیار جالب است. خب نمونه دیگری اینه که نقطه های غذا این قهوه‌خانه است یا همون کافه که میگیم. خب و اینجا فرمت خدمت رسانی کمک فرق کننده است. شما نزد کسیر میوید، نزد خزینه دار میوید، اینه که میبینید که اونجا چی است و فرمایش میدهید و اینی که رقمی فرمایش رو میگذارن یا در بعض جهالی ما هم میدونیم که نامتون هم مینویسند و با پیدا شدن کدام یک یا که وقتی که فرمایش شما تایر میشد شما رو دعوت میکنن و این در اولی نقطه های غذای سری دستی هم هست این چیز و مردم از این وریند استفاده میبرند. خب و تاکتیک های دیگر و اینی که بعضی خصوصیت های دیگر نیز هست اینجا در قهوه خانه ها. خب و در داخلی همین گونه تلفن این گونه قهوه خانه ها وجود دارند، مثلا تلفن هایی که دو سه اینی که سیتوره هستن اونجا این چیز وجود دارد. خب آشخانه این فرمت خود خدمت رسانی هست، یعنی شما خودتون غذا رو میگیرید، خودتون میارید بالای میز میگذارید و میشینید. خب و اونجا که خطی به قبل تقسیمات غذا هست و شما غذا رو میگیرید و میاید تو خزینه فرمایش میدید، درستش غذا رو خودتون انتخاب میکنید و و مبلغ اون رو پرداخت میکنید. خب و در داخلی اکنون تلهو این چیزها خیلی کم هستن، ولی به هر صورت در نقطه های دیگر در نزدیکی تلهو در نقطه های دیگر این چیز هست. خب و مردم با اون توجه میکنن. بوفت کمکک از اون چی که در بلوتر گفتیم بوز فرق میکند. خب با همون زونهی غذایی خب و شما رو و به قبل خزینه دار رو فقط شاید یک میز جدا میکند و او غذا رو نزد شما میگذارد و اساسا اونجا اینه که نمودهای گوناگون غذا نیستند، البته مثل اینکه در قهوه خانه و در آشخانه و در دیگر جا هست، ولی بعضی مثلا دونگی ها و بعضی غذاهای سری دستی و بعضی غذاها برای مثلا یک سری دستی چیزی خوردن اونجا وجود دارد. خب مثلا غذایی که در اساسی پول فابریکات ها تیار میشوند و نوشابه ها، بعضی غذایی کاندیتری تست تیار شونده، خب همین گونه خورش های گرم و سردی که تست اومده میشوند و خصوصیت دیگر بوفت ها این است که شما امکان دارید که بعضی غذا رو امروتون بگیرید و اینی که در مهمانخانه ها و اونجا که مهمان زیاد هستند این چیز بسیار معمول هم هست. خب و مردم هم روشن میگیرند. خب اما برها باشد این نقطه های دیگری هستند که اونجا اکثرا با فروش نوشابه ها و فروش الکل مشغول هستند. خب و اونجا بعضن وقت تلویزیون میگذارند، نمیدونم موسیقی میگذارند. خب و این در داخل خودی مهمانخانه ها نیست هستند و مردم اینی که با اونجا میرند اکثرا تا نیم شبی فعالیت میکنند و برای مهمانانی امون مهمانخانه ها خدمت میرسانند. یعنی بعضی امیت ها میان این چند نقطه که گفتم وجود دارد، مثل اون که بعضی فرقیت ها هم در اینجا هست. اما این بخش نام داشت لذت فیزا، امیدوارم که جالب بود.
7: همه راه ها روز چند کرد ما رو با آنجا میبرند، با آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و ماننده ها، لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Горилла. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ ذخیره پولی و احساس آرامی اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما مفصل 544 هومو از ارزو تا عمل
2: ما چند دقیقه فرصت داریم تا بخش اطلاعاتی و من کوشش میکنم که چند معلومات دیگر رو براتون پیشنهاد کنم و وابسته به قسمت دیگری برنامه ما رو در ساعت دیگر در ساعت دوم بخش صحبت مردونه صفحه ارودیت انتظار است صفحه سونیه ها صفحه یک روز در تاریخ و در ساعت سیومی برنامه باشد ما چند نفر مهمان داریم از کمیته اندازه نزد حکومت تاجیکستان از اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان و آنها با همه سوال های شما البته جواب خواهند گفت وابسته به موضوع اندازبندی عملیات همیانه الکترونی خب موضوع است که شما بسیار درباره اون پرسیدید بسیار درباره اون نظرهای خود رو نوشتید و گپ و خبر خیلی زیاد هم در صفحه اجتماعی نشر شد و اکنون فکر میکنم که به همه سوال های شما اینجا جوابگردانی میشود و امیدوارم که شما همون موضوع هایی که مایه نگرانی شما است یا میخواهید در اون برای معلومات بگیرید البته میپرسید ما نیز از جانب خودمان یک 14-15 سوال داریم خب و امیدوارم شما هم کوشش میکنید که سوال های خود رو به ما بفرستید رقم تلگرام 828-4-017 است و رقم تلفنی ما وقتی صحبت 44-6-107-107 زنگ بزنید اون وقت بنویسید سوال های خود رو و البته به اونها شما جواب خواهید گرفت خب ما انتظار میشیم بخش دیگر رو ترانه میشنویم و بعد یا نشر خبری خواهد بود و بدتر برمیگردیم با ساعت دویومی شو برنامه امکان
3: на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна
4: Two Colors. Сафри Дуо и Крис Десаранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Сафри Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکو.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، در تاجیکستان جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا تأسیس یافت. چین برای نوسازی زیرساختهای گذرگاهی کلمه به تاجیکستان متخصص میفرستد. نقشه دعوت به ارتش در تاجیکستان 100% اجرا گردید. شرح پاره خبرها. در تاجیکستان با فرمانی پریزیدنت امام علی رحمان جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب تأسیس یافت. جایزه با مقصد ارج‌گذاری به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو علی ابن سینا در ساحه تندرستی و رشد علمی طب در عرصه جهان تأسیس داده شده است. این جایزه نه تنها به علمان و طبیبان داخل جمهوری بلکه بیرون از آن هم تقدیم کرده خواهد شد. اول دانشگاه طبی تاجیکستان ماست نام این فیلسوف، علم، طبیب و شاعر تاجیک را گرفته است. اما سال 18 آگوست تولد ابن سینا همچون روزی کسبی کارمندانی ساحه طب در تاجیکستان تشکیل می شود. وزارت مدافع تاجیکستان خبر داد که نقشه بهوری جلب جوانان به ارتش در جمهوری 100% اجرا گردیده است. اما کمیسیه های دعوتی شهر و نواحی تاجیکستان از اجرای پوره نقشه دعوت خبر دادند. بنابر اطلاع رئیسات اطلاعات و رابطه با جامعه وزارت مدافع، شهر و نواحی ولایت بدخشان اولی شده نقشه دعوت را به خدمت پوره اجرا کردند. دوشنبه در قطار شهر و نوحیه‌های ولایت خطلون یکی از اولین ها شده معرکه دعوت با ارتش رو 100% اجرا کرده است. شهر و نواحی تابع جمهوری و ولایت سوق نیز معرکه دعوت رو در مهلت مقرر گردیده اجرا نمودند. چین برای لایحه نوسازی زیرساختهای بندر کلما به تاجیکستان کارشناسان خود را سفربر می‌نماید. قریب 2 میلیون سومونی خرج آن نیز از جانب چین رایگان پرداخت خواهد شد. تاجیکستان در نوبت خود عهده‌دار گردیده است که به خطر کارشناسان چینی را تامین نموده روند ورود و خروج کارشناسان و تجهیزات را آسان کند. همچنین تاجیکستان مسئول گردیده است که تمام معلومات برای آموزش تکنیکی اقتصادی بندر کلما مربوط را با کارشناسان پیشنهاد کرده برای کمک یاورانی تکنیکی را در تعداد ضروری جلب سازد. این بندر برای اقتصاد تاجیکستان اهمیت بزرگ دارد، زیرا قسم زیادی مال و محصولات وارداتی از چین ماست طریق آن می‌گذرد. باید گفت بندر کلما رسما در سال 2004 افتتاح شده است. فیلم تاجیکی محید در شست در تهیه کارگردان محیدین مظفر در جشنواره بین المللی سینمای زبایکالی جایزه اساسی جشنواره بهترین فیلم را به دست آورد. این فیلم مشترک تاجیکستان و ایران در برابر 4 فیلم دیگر از روسیه و جمهوری چخ در بخش آزمونی فیلم های جوانان با نام نگاهی نو رقابت نموده جایزه اساسی جشنواره را صاحب شد. باید گفت سینما جشنواره بین المللی زبایکالی از 21 تا 24 می در چیتا صورت گرفت. شهرداری دوشنبه اعلان می نماید که در پایتخت کشور 30 عدد اتوبوسی نوی برقی و الکتروبوس با ساکنان و مهمانان خدمت رسانی را آغاز کرد. این اتوبوس ها یک مدت به طور آموزشی در خط سیرهای اتوبوسی رقمی 17 و 41 رفت آمد می کنند. دوشنبه نقلیات خدمات رسان نهاد مسئول تنظیم و نظارت نقلیات جمعیتی در پایتخت از ساکنان دعوت به عمل آورده است که از خدمت رسانی اتوبوس های برقی نو استفاده برده فکر و پیشنهاد خود را جهت قبول قرار نهایی در مورد این اتوبوس ها ارائه دارند. چونی بوده خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих.
3: ساعت دویومی برنامه ما است و با این صحیفه شروع می شود و اولتر از همه تبریک می گم اونهای رو که امروز زودروز دارند. امروز 26 می است. برای شما خوشبختی، کامیابی و تنسیتی رو ارزو دارم. بشنوید که یک جای با زودروزی شما چی صنایع دیگر بودند، هستند، تجهیز می شوند. در دوشنبه باید گفت که کنفرانس چهارمی بین المللی اوبیدوما دارد و امروز ما ساعت 13 تا 14 یک مهمان هم داریم. خب در این موضوع صحبت خواهیم کرد و اون تا 28 دوام میکند و این همویش یکی از بزرگترین چورابینوی بین المللی مربوط به مسئله های آب، اقلیم و رشد استوار است و اون از جانب حکومت تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد تشکیل شده و هدف اساسی این کنفرانس بررسی مشکلات جهانی وابسته به ذخیره های آب، تغییر یابی اقلیم، آبشاری پیریخو، دسترسی به آب نوشوکی و همکاری های بین المللی در این سمت گفته می شود. در استرخان ملی تاجیکستان باشد امروز نمایشی اصوری سوروب قربانوف اربابی برجسته سنتی منومنتالی رسوم خلقی تاجیکستان از مجموعی فوندی استرخانه تحت عنوانی میاندشم پس هستم ادامه دارد و روزی 22 مای افتتاح شده بود این نمایش و تا روزی 5 ایون دوام میکند و امیدوارم که شما تماشا میکنید. خوب و همین روز سال 1928 در جلسه فیفا در باره دایر نمودن چمپیونات جهان با فوتبال هر 4 سال یک مرتبه قرار قبول شده است. همین قراری که در 4 سال یک بار برگزار شود همین روز سال 1928 قبول شده است. همین روز سال 2009 ساختمان انرگوی برخیابی سنگتوده یک موقتاً باز داشته شده. سبب اساسی آن وقت کمبودی مبلغ‌گذاری گفته شده بود و سبب تاخیر پرداختی قرض های شرکت دولتی برق تاجیک برای نیروگاه برق استیصال شده به میان آمده بود. خب و همچنین امیر سال 2011 اولین جلسه سالانه سهامداران نیروگاه برقیابی روغون برگزار شده بود. همین روز سال 2018 شهروند 9 میلیونی تاجیکستان تولد شده بود. همین روز سال 2023 دادگاه شهر پنجاکنت روزنامه‌نگار خورشید فوزیلف را به 7 سال زندان محکوم کرده بود. همین روز سال 1933 خوشقدم قمر دینف تولد شده. پزشک، علیم، پروفسور. همین روز سال 1950 تولد شده مقصود جان محی‌الدین جانوف روزنامه‌نگار و عکس بردار. همین روز سال 1959 تولد شده عبدالفتاح شریف‌زاده سابق رهبری خدمات مطبوعاتی پرزیدنت کشور ما. خب و فعالیت رو همچون آموزگار مکتب شروع کردند و دیرتر وکیل پارلمان بودند و همین طریق 21 سال سخنگوی پرزیدنت کشور بودند. خوب و همین روز سال 1996 تولد شده فرهمند کریموف اوزخانی جوان. همین روز سال 2021 رجب بندامیرف وزیر پیشینی فرهنگ در 67 سالگی درگذشت. همین روز روزی وکیلان دفاع در تاجیکستان تجلیل می شود. این سنه با قرار حکومت کشور سال 2015 رسما اعلان شد و هدف از تجلیل این روز قدردانی نقش مهمی کسب ادوکاتی در تامین عدالت سودی، حمایت حقوق منفعت های شهروندان و بالا بردن مقام حکومت قانونی در جامعه گفته می شود. خب همین روز سال 1913 نخستین هواپیمای چند موتوره جهانی ساخته شده بود و این هواپیما از جانب مهندس جوان ایگور سیکورسکی همچنین یک استاد تجربوی برای اکتشاف استراتژی نظامی ساخته شده بود و از لحاظ اندازه و وزن باربرداری از همه هواپیماهای تا آن وقت موجود بوده پیشرفت بود و آغاز یک سمت نوی صنعت هوانوردی ساختن هواپیماهای وزنین شد. ولی همین اختراع کرده این گونه قبل چرخ بول نیز سیکورسکی رو می نومند. همین روز در شهر وولفسبورگ آلمان ساختمان بزرگترین کارخانه استحصالی اتومبیل مردمی کارخانه فولکس واگن شروع شده است و اگر خطا نکنم همین کارخانه را خودی گیتلر شده بود با فکرم اگر خطا نکنم. خب ولی من یک سرچشمه دیگر هم دارم اینجا. بله سال 1938 سنگ اساس گذاشته بود در وولفسبورگ آدولف گیتلر با همون ساختمانی زاودی فولکس واگن و با ماشینای فولکس واگن در آلمان بسیار توجه بود به خاطر که اینا میخواستند یک باعث یک ماشینی مردمی معرفی کنند. خب و این گونه سنگ اساس نیز گذاشته شده بود. همین سال 1972 در میونخن در آلمان ورزشگاهی المپیادیون کشیده شده المپیادیون اولین بازی ورزشی که در این ورزشگاه برگزار شده بود این بازی دوستانه بود میان دسته های ملی آلمان غربی و اتحاد شوروی. خب و اون که در اون دسته آلمان با حساب 4-1 پیروز شده بود. امروز در اولتای روزی ببر برفی هم تجلیل می شود و میگن که حدود 1400 اگر سر باقی مونده باشن 1300 سریان در قلمرو تاجیکستان زندگی میکنن. شما در مورد ببر معلومات دارید و امیدوارم که اون رو از پلنگ فرق کرده میتوانید و اون رو از جانوران دیگر نیست. خوب این بخش نام داشته یک روز در تاریخ ما با این صحیفه باز کمکک بطر شاید برمیگردیم و چند دلیل جالبم صدا میدهد.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
4: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانکی ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 76 درم، 1 دلار امریکایی 9 سومونی و 26 درم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 46 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درم و 1 روبل روسی 12.9 درم است. همین گونه امروز 1 زلوتی لهستان 2 سومونی و 54 درم، 1 منات آذری 5 سومونی و 44 درم، 1 دلار سنگاپور 7 سومونی و 25 درم و 1 دینار کویت 3 سومونی و 19 درم ارزش دارد. در دنیای تجارت موفق ترین شخصان آنهایی هستند که کاری را که انجام می دهند صمیمانه دوست می دارند، گفته است وارن بافت. شرط اساسی برای برکت و اقبال و سربلندی هم همین دوست داشتنی کسب و صمیمانه با آن مشغول شدن است. شما چی نظر دارید؟
4: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و
1: سرودی نوز در از پیوس باز یک قصه توسعه از زندگی.
2: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: тадқиқоти илмие ки Бахтовар Тимурзода анҷом додааст. Пораҳоро аз зиндагинамаи Нисор Муҳаммад рӯи сафа кошта ва фикр мекунам ки ҳар кас бояд донад. Бояд донад ки масалан ки буд Нисор Муҳаммад, чӣ хизмат барои мардуми барои мардум карда буд ва чӣ қаҳрамониҳо нишон дода буд. ва ببینید یکی از بنیادگذارانی نظامی معروف در تاجیکستان شوروی دونسته میشود و خب و کارهای دیگری ماندگار را انجام داده است که من حالی کوتاه کک براتون پیشنهاد میکنم. شما این مواد از صفحه از پلاس خودتون بعد راحت مستقلانه میخونید و اگر برای فرزندا و بچه‌ها هم میگویید بسیار جالب میشود. خب نیسور محمد یوسفزای سال 1897 در پشاور موضوعی که اون وقت زیر تصرف هندوستان بریتانیا بود امروز قلمرو پاکستان است همونجا تولد شده است و در یک محیطی پروشوب در محیطی که اونجا پرتولتون بود ایام جوانی هاش با حرکت های آزادی خواهی هندوستان و افغانستان میپیوندد و این دوران زمان اوج جنبش های ملی در کشورهای مستملکه و بیداری جوانان بوده. خوب و در جنگ انگلیه و افغانستان نیسور محمد از خود شجاعت نشان داده است و سازواریت و نشان دولتی به خاطر شجاعت شده است و وقتی که مثلا افغانستان جنگ با مغلوبیت افغانستان با که از جانب بریتانیا انجام می‌یابد بریتانیا کابل رو این بمب بارون میکند و 11 می همان سال نیروهای افغانستانی رو چی شکست میدهد و امان الله خان خواستگار صلح میشد ولی عاقبت این جنگ برای نیسور محمد همچون یک شهروند قلمرو تحت نظارت بریتانیا بسو وزنین میافتد او رو غایبانه حتی به قتل محکوم میکنند. بعد نیسور محمد از زندان چیکار میکند؟ فرار میکند. طریق افغانستان میاد تاشکند و این یکی از مرکزهای حرکت‌های انقلابی آسیای میانه بود و اینجا گویا که یک زندگی نوی او شروع میشود. خب زمانی که نیسور محمد به آسیای میانه قدم می‌نهد، مردم مونیز در گردابی بحران شدید سیاسی میپیچیدند و خب در بخورایی که اثرها با زبان تاجیکی حتی در زمان شاهان ترکتبار منقیت هم زبان رسمی این کشور زبان تاجیکی بود این زبان رو میگفتن عامل عقب مانده و میراث امیری است و میخواستن که از صحنه سخن دور کنند و در این میان قسمی از زیانیان تاجیک نیز برای حفظ کرسی و منصب از اصل و نسب خود چشم پوشیدند. شما میدونید ما کی رو در نظر داریم. خب و بدتر ادعاشون همین بود که ملت تاجیک وجود ندارد. میگفتن خیلی درم کوهستانی بخورای شرقی شاید چند کوهنشین باشند اونجا و میگفتن این شهریانی که در مرکزهای بزرگ مثل سمرقند هستند اینا فارس های کوچمنچی هستند و حق تاسیس جمهوری مستقل رو ندارند. یعنی در یک شرایط بسیار دشوار و وزنین شیرینشاه شو تیمور اولین شده سینه سپر میکند و رهبر بخش تاجیکی رو در حزب کمونیست ترکستان به عهده میگیرد و نیسور محمد دوم نفری که با هدایت و همه گونه یوری شو تیمور به این نبرد سرنوشت ساز به قول میپیوندد و میگن که یک نفر دیگر هم بوده با نام الکسی دیاکوف و شما با این نام شناس هستید و من بهتر فراموش نکنم میگم که بعد کی هست این نفر شرشناسی که با تاجیکی گپ میزد و با فارسی می نوشت و ما از جان فدایی های نمی یک چند یعنی که به قول مرد بزرگ وقیانم همچون جان فدایی های اونها بود که تاجیکان همچون ملتی صاحب تمدن مستقل اعتراف شدن. خب و تحکرسی تاسیس تاجیکستان تاجیکستان شوروی گذاشته شد. خب و میگن نیسور محمد در این مسیر تاریخی از تنظیم اولین حجت ها تا ساختمان نهادهای دولتی نقش ارزشمند دارد. خب خصوصا در سمت معارف خب اینجا بعضی صورت ها هم هست شما میتونید که اینا ببینید و من شاید همه این معلومات از صفحه از پلاس براتون گفته نتونم لیکن یک معلومات بسیار ارزشمند است شما البته بخونید. خب صفحه از پلاس نقطه نیوز. خوب با تلاش و با همت های دو تن از پشتیبان ها پشتیبانی استاد عینی و شیرینشاه شو تیمور روز 25 آگوست سال 1924 در سمرقند روزنامه آواز تاجیک روی چاپ می آید و این یک منبر نوی بود که هویت و آواز بیداری تاجیکان رو به گوش همگان می رساند. خوب و بدتر نیسور محمد برای بنیاد نظام معارف هم خدمت های ارزنده کرده است. خب از سال 22 آغاز می شود و نیسور محمد در دانشگاه دولتی آسیای میانه در تاشکند به تدریس می پردازد و همزمان در کمیسیه معارف ترکستان به خدمت شروع می کند. از همون جایی که پیوند معنوی و انقلابی او با روشنفکر دیگری تاجیک سید رضا علیزاده گره می خورد. خب قدم دیگر این تاسیس دانشکده معارف تاجیک بود در تاشکند و بعدتر اولین کمیسر خلق معارف تاجیکستان تعیین میشود سال 26 و 29 اکنون کمیسر معارف خلق با اصطلاح امروزه وزیر معارف و این مسند اینی که و این یک نقطه بسیار مهم بود برای وقایع پایه‌گذاری نظام معارف و دانش سواد که این بسیار مهم است. خود نیسور محمد در برابر اینکه روبر سوای معارف بوده دانشمند بوده و 11 با 11 زبان صحبت میکرده، تاجیکی، فارسی، پشتو، اردو، عربی، ترکی، روسی، انگلیسی، زبان روسی در تاشکند با هدایت پروفسور سیمیونوف و با یوری همسرش ویرا، همسر اولش ویرا نام داشته، با هدایت او میآموزد. خوب و باید گفت که اینی که در طوری که محقق بختاور تیمورزاده گفته است مؤلف 11 اثر علمی است نثار محمد، مثلا راهنمای حساب سال 23، الفبا سال 24، مسئله برآمد تاجیکان سال 29، نامه را ببینید تاجیکان در راه حقیقت، یعنی این اثرهای علمی است که یعنی مؤلفش نثار محمد است. خوب و همچنین یک سلسله کتابهای درسی نیز نشر شده، خیلی زیاد سلسله زیاد است. خوب بعدتر در انستیتوت شرق‌شناسی مسکو با تدریس زبانهای اردو و پشتو شروع میکند و خوب اینجا در سرچشمه هم آمده است که خب یک شخصی بوده که خیلی بسیار پرتلاش و یک شخصی که خیلی خصلت های مردانه داشت، یک شخصی که خیلی دلسوز برای سمت هایی که فعالیت میکرده و اصلا در تاشکند صاحب خانه کلون در یکی از کوچه های مرکزی بوده و اولیش در مسکو زندگی میکرده و پیوسته میانی تاشکند و سمرقند و دوشنبه و دیهات دوردست همیشه در سفر بوده. خب و از همسر اولش سه فرزند داشته، ایراجان و گلجان و پسرش با نام باز و همسر دومی او آنا نام داشته، سال 32 اینی که دختر سومی نیسور محمد گلنور در دوشنبه تولد می شود. خب یک فکت دیگر بسیار جالب است اینجا می خواهم که من براتون پیشنهاد کنم. خیلی نوشتند که شب 8 اکتبر سال 37 در مسکو حمله میکنند به خانهش، میویند و رو میبرند، میگن به کارگاه باید حتما برویم و او با دخترش ایراجون میگد که کودکان نگاه بین کن، نونشون هم من به زودی بر میگردم و دخترش رو نقل کردند که من همین نگاه عمیق پدرم حالی هم باید دارم، آخرین نگاه پدرش رو. خب شکنجه زیاد میکنند و حتی در سرچشمه هست که مثلا نبیرش هم نقل کردن در همین فیلم نیسور که وقتی که مفتیش بسیار اذیت میدید و بسیار غم میدید رو بخوابله 40 ساله بوده، بسیار با غیرت، بسیار توانو و یک مشتی سنگی نمیتوند که او رو چی افتوند و خیانم رو میافتوند و خب او کدام یک نمیدونم به کمک دعوت میکند از کرانی دیگر رو و سربازان مسلح ورید میشند و به سویش تیر میاندازند. خب یعنی که حتی همون وقت نیست از خود جسارت و توانایی را نشان میدین و در یک کوره اوتش جسد یونو سوزانیده میشود و خاکستر یونو رو در گوری اومی رقم یک میپوشند، به یکون سنگ، به یکون مزور، به کدام یک نام و حتی همسرشون نخب میکردن که سلخوی دراز انتظار بودن که زنده است میآید، ولی این حقیقت سال 50 مشکور میشود و سال 56 اونا سفید میشوند، اونا سفید میشوند و ببینین پس از 89 سال مشتی از خاکی نصرت الله مخصوم شیرینشوش و تیمور نیسور محمد و تاجیکستان آورده شده در ارومگوهی لوچوبی دوشنبه به خاک سپرده شده و این یک واقعا هم تلاش رو از خود گذشتگی و جسارت و یک اقدامی بی نهایت تاریخی و خوبی پرزیدنت کشور ما است. واقعا هم این حالا هم این گپی این رویدادی خیلی خیلی تاریخی و خیلی یعنی که بزرگ هم هست. سال ها می گذارند و ان همین تصمیم، ان همین قرار، ان همین کار فکر میکنم که همیشه باعث افتخاری نسل آینده خواهد بود که این قهرمانو که برای تاجیکان، برای تاجیکستان خدمت کردند، واقعا هم در یک زمانی که بسیار دشوار بود و نه همه این گونه جسارت از خود نشان میدادن، اینو توانستند که واقعا هم سینه سپر کنند و اینو ارزنده همه گونه قدرشناسی و همه گونه اعتراف و احترام و ارج گذاری هستند. خوب، و همون گفه که در سرچشمه زیاد نوشتن، بزرگان رو بخیرم بزرگان زنده میدارن. و نفرهایی که این کار انجام دادن، مخصوصا در سرگه اونو پرزیدنت کشوری ما بود، یک بار دیگر نشان دادن که بخیرم یک انسانی بسیار بزرگ، سیاستمدار بسیار بزرگ و یک تاجیک هستن که بخیرم نسل ها از اون کس، از تصمیم ها، از قرار ها افتخار میکنن. خوب، ما صحبت رو ادامه میدیم. امیدوارم که یک موضوع، یک مواد جالب بود. شما از صفحه از پلیس نقطه نیوز حتما خوانید این چیز رو، و من بسیار میخواستم که برای فرزنده و برای نبیره ها همین چیز پیشنهاد کنید، نقل کنید، تا اونها معلومات خوب داشته باشند، معلومات درست داشته باشند.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Шарики шоу барномаи имкон хумобонг. Орзу аз хумобонг дас России хамешаги ба маблах. Захрей пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарит, ягон дирам пардохт намекунит. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз орзу до амал.
2: Мы баргаштим в эфир, чанд дахтавах дорем. Йодрас мешаем кисуат сейми мео бо ширкати мехмоно сурат меград, аз комитет Яндози, назви комитет Таджикистан, аз агенти инновация, ва технология, рахами назви президент Таджикистан, мо мехмон дават карде, маузуй субати мой на андозбанди маблахой хамьяной электронии аст. Ки оли хама фикр мекрам ки дарбаре он субат доран, ва умедворам ба хама саволхой шумо джаваб хохат буд инжо каме батар. خوب، اما دو سوالی که اینجا ما در دایره ایرودیت براتون پیشنهاد کردیم در برای یک نمودی ساکوی اسپانیل گفتیم که اونها در سمت نجات انسان ها و در سمت کارهایی که در میدان های جنگ و جوش انجام داده می شود یک برتری دارن. همزمان این شاید کمبودی هم هست ولی در این سمت برتری هست. چی هستان؟ خوب، این اینه که نه اونقدر خوب شنیده توانستن اونها هست، چون شما درباره گوشهای اونها معلومات دارید درباره اسپانیل و اونها رو همین تیرپرانی و ترکیش و این چیزا کمتر میترساند، چون اونها شنواییشان چی است؟ محدود است و کمتر است و کمک مشکل در این سمت هست و برای همین اونها در وقتی مثلا اوبوزها و این چیزا مثل سکوی دیگر نمیترسند. خوب، این بود جوابی درست، یعنی همین است که هم میشد که اون رو کمبودی گفت که شنوایش کمتر، ولی از سوی دیگر برای اجرای کارها بسیار موفق هم هستند، چون اونها رو همین صداها نمیترساند زیاد. خوب، و ما در مورد دکریت ها صحبت داشتیم در زمان بلشویکون و گفتیم دو تاش رو گفتم، ارفوگرافیا و دکریت در برای سول، و سیمش چی بود؟ دکریت در برای زمین بود، زمین. خوب، اگر کسی همین گونه فکر میکرد کاملا درست فکر میکرد. تشکر میگم برای شما، این بخش نام داشت ایرودیت. انتظار میشویم ساعت 3 برنامه رو. مهمونان ما علاقه در استودیو ما هستند، سوال های خود رو تیار کنید و بسته به اندازبندی همیان های الکترونی مرامت فقط بنویسید، خواهش میکنم بنویسید، برای که ما پیام های عضوی را بهتر باید گوش کرده میتونیم، در فیلم مستقیم نه. برای همین سوال های خود رو بنویسید در تلگرام، من میخونم 828-4-0-107.
3: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در باره بعض موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: имкони домат дорад радио Азия Плюс аст эфири мустақим ва соати 3-уми барномаи мо аст 26 май соат 9:09 дақиқа ва имрӯз сешанбе аст ва умедвор ҳастам ки суҳбати мо ҷолиб ва муфид хоҳад буд мо чанд нафар аз ин ки аз чанд ниҳод даъват кардаем ва мавзӯи суҳбати мо хеле иртибот хоҳад дошт ба ҳамон мавзӯи бисёр муҳим андозбандии амалиёти ҳамёнҳои электронӣ ки чанд вақт аст яке аз мавзӯҳои асосӣ дониста мешавад ва имрӯз дар меҳмони мо чанд нафар аз ки ду мақоми калидӣ ва муҳим ширкат доранд. Назирҷон Назирзода, сардори раисати такмини қонунгузории кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Амриддин Саторзода, сардори раисати ба қайдгирии андозсупорандагони кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Собир Исозода, муовини сардори раисати низомҳои андоз ва таъмини иҷрои уҳдадориҳои андозии кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Баҳовиддин Мансурзода, муовини сардори раисати ҳуқуқи агентии инновация ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Саломат бошед, ташаккур мегам ва умедворам ки шумо ҳам эҳсос кардед то чӣ андоза мардум ташнаи суҳбату маълумоту иттилоъ ҳастанд ва биёед аз ҳамин чиз шурӯъ мекунем. Андозбандии амалиёти ҳамёнҳои электронӣ ки моҳи сентябр гуфтем ки шурӯъ мешавад, این پیشنهادی کدام نهاد بود و به نظر شما چی ضرورت برای تطبیق آن به میان آمده بود؟
3: سلام علیکم شنوندگان عزیز. تشکر زیاد به شما که ما را به برنامه دعوت کردید. امروز در تمام جهان خدمت رسانی های دولتی، عملیات های مالیوی و نظام اندازه‌بندی تدریجا به شکل رقمی می‌گذرند. جمهوری تاجیکستان نیز در سمت رقمی‌کنانی اقتصادیات خدمت رسانی های دولتی و نظام مالیوی قدم های استوار می گذارد. باید تاکید نمود که با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمایش داخلدار از 8 ینوری سال 2025 به تفصیب رسانیده شده سالهای 2025-2030 در کشور سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواتسیا اعلان گردید. قابل قید است که تطبیق لایحه در دایره زمینه چهار فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره مسئله های اگنتی اینواتسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 27 مارس سال 2024 و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 25 ایونی سال 2024 تحت رقم 367 در باره ترتیب پیشنهاد نمودن ریجه مخصوصی تنظیمی در ساحه اینواتسیا و تکنولوژی رقمی عملی کرده می شود. فرمایش مذکور در باره مقرر نمودن ریجه مخصوصی تنظیمی اوید به عملی سازی لایحه آزمایشی در سمت اندازبندی صاحبکاران انفرادی 1 اپریل سال 2026 به امضا رسانده شده در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان 16 اپریل به قید دولتی گرفته شده در روزنامه جمهوریت 1 می سال روان نشر گردید و از همان لحظه مورد عمل قرار دارد.
2: خب بیاید در مورد اون صحبت کنیم که این چی ترتیب است و شما پراتر گوین که کدام تغییرات حتما وارد می شوند که به سمت استفاده همین های الکترونی داخل دارند و همون رقم هایی که 10 و 80 و این چی معنی دارند که ها اکنون اندازبندی می شوند. اون من معلوماتی که برای فکر میکنم شنوندگان ما بسیار مهم است.
3: باید قید کرد که جوری نمودن تکنولوژی و مکانیزم های معاصر رقمی یکی از بخش های مهم سیاست دولتی به شمار رفته و شفافیت اقتصادیات، کاهش یافتن گردش پنهانی مبلغ ها و فراهم ساختن شرایط برابر برای صاحب کاران اینچنین گذاشتن به نظام غیر نقدی مساعدت می نماید. یعنی هدف اساسی بلند برداشتن شفافیت اقتصادیات، آسان نمودن پرداخت ها و مطابق نمودن خدمت رسانی های دولتی و طلبات زمان معاصر می باشد. در همین زمینه در جمهوری تاجیکستان لایحه آزمایشی جاری نمودن نظام افتوماتیک کننده شده اندازبندی صاحبکاران انفرادی راه اندازی گردید. قابل قید است که فرمایش مذکور با جلب متخصصان بانک ملی تاجیکستان، کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و متخصصان صاحب اختصاص اگنتی انوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده است. هدف اساسی آن سودگردانی، شفافیت و رقمی کنونی مناسبت های اندازی، اینچنین مطابق نمودن نظام اندازبندی و طلبات اقتصادی رقمی می باشد.
2: برصورت من در برای همون رقم های 10 عملیات و 80 عملیات و این چیزو می خواهم که شنوندگان ما را آگاه کنیم که چی خیل است نمیم. شما میتونید لطف کنید مرامت
4: البته اینکه اگر اجازه باشد و بسته با اون که در دایره 10 عملیات دیم که 80 عملیات اولا اینکه قید کرده اون است که وابسته ما مسئله اون که 10 عملیات تجارتی شود و اون اندازبندی میشود. عملیات تجارتی در دایره این لایحه آزمایشی اندازبندی صاحبکاران انفرادی این پیش از همه مقررات در بر میگیرد که خودی شخصانی اون که مال میخرند خدمت رسانی ها رو خریداری میکنند شهروندان خریداران مال که همروزه از صاحبکاران انفرادی میکنند وقتی که از صاحبکار انفرادی خریداری میکند اون تصدیق میکند اون پلتفرمای اطلاعاتی که یا که پلتفرمای مبیلی که از جانب اگنتی اینواسیا در یک جایگی با تشریعات قرضی مالیوی و وزارت دارایی دخلدار تهیه شده استفاده است از اون امکانیت میدهد که خریدار مال انتخاب کند که این عملیات تجارتی است یا اینکه غیر تجارتی است یا اینکه عملیات مقرری است غیر تجارتی است یعنی که انتخاب کرده میشود چرا که من میخوام کش بگیرم این تصدیق میکند خود شهروند خود خریدار مال تصدیق میکند وابسته به همین شده یعنی که عملیات تجارتی شد اون اندازبندی میشد به هر صورت یعنی که حقوق خریداران مال حقوق اون نفرانی که با اونها مبلغ های انتقال داده میشد اون نفرانی که انتقال مبلغ رو میگیرد حمایه شده است دیگر اینکه وابسته به مسئله یعنی که در دوام یک ماه 80 عدد عملیات های خصوصیت غیر تجارتی داشته قید کرده شود وابسته به این یعنی که وابسته به این به مقامات انداز اوید جای داشتن خوفی به فعالیت صاحبکاری مشغول بودن سوبیکت صاحبکاری جای دارد این حالت معین کرده می شود اگر معین کرد حالت تصدیق خود رو یافت که این واقعا به فعالیت صاحبکاری عملی میکند و اون مکانیزم به قیدگیری عملی کرده می شود اگر معین کرده شود که این فعالیت صاحبکاری انجام دادن نمی شود این عملیات عموماً یعنی که مشخص است واقعا دیدم میشود این مساله
2: یک شاندم یک سوال عجیب داده است ببینید گفت است که من پاسبان یک بینای بلندشونه هستم و مردم که اصلا اکنون نمیخوان که خودشون از آشونه بالا فرامده به مغازه روان نشست است که من پاسبانم و هر روز 20 نفر برای من از 20 تا 100 سومونی پول میگذرونند و من رفته از مغازه برای آنها هر چی میارم و شاید در یک روز 70 80 عملیات شود و منم برای خط اندوسپرنده ورود میشوم
4: بسیار هم یک سوال به مورد است وابسته به این ببینید که اگر این حالت خصوصیت تجارتی دو داشته باشد یعنی که این نفری که است بر عوض اون کاری که میکند درآمد گیرد این حالت یعنی که حالتی است که صاحب یعنی که این نفری که است که پسبان باشد و تنها این یک وسیله باشد که رفته از مبلغ خریداری کند این حالت یعنی که این جور نیست برعکس
2: و هم ما باور نمیکنیم که این خیلی پاسبانی باشد که به پول هر روزی کار رو انجام دهد هیچ یعنی باور نکرده نیست
4: این اگر درآمدی واقعی از فعالیت صاحبکاری گیرد این تنها از قسمت اون درآمدی که به فعالیت صاحبکاری علاقمند است تنها 3% 3% اندوز استونده میشد که 1% هم باشد به خریدار در شکل کشبک اگر فعالیت صاحبکاری کند و گرفتن درآمد علاقمند باشد این پیوسته باشد که به تمام پرینسیپ های فعالیت صاحبکاری جوابگو باشد یعنی واسه به این حالت من فکر میکنم که اینجا فعالیت صاحبکاری عموما در اینجا جای ندارد
2: ببینید هم کشبک میگیرد خریدار هم از 6-3% ارزان شد یعنی
4: از 7-3%
2: از 7-3%
4: 7%
2: یعنی این به منفعت مردم است خیر نه
4: این واقعا هم به منفعت مردم است به منفعت هم به منفعت مردم است که کشبک میگیرن 1% هم به منفعت سوبژکت های صاحبکاری است که بر عوض 7% میوری اندازی که عین زمان عمل میکنند یعنی تا ماه سپتامبر سال جاری برای بعضی اون میوری اندوز 3% این هم باشد ما گفتیم که 1% به خریدار به شهروند همه روزان
2: برمیگردد.
4: بله برمیگردد.
2: و اینقدر سر و صداهایی که پیدا شدند معلوم شد که خودی همون دوره های صاحب کاری شاید اونه که عملیات انجام میدین همین چیزا خوب درک نکردن شاید. همین طور باشد سبب اساسیش.
5: تشکر زیاد. در حقیقت اون سر و صداهایی که امروز در شبکه های اجتماعی پخش شده است من فکر میکنم پیش از همه از درست درک نکردن ترتیب مذکور بایسو میرود. به نظر داشتون که من بعدی مورد عمل قرار گرفتن فرمایش مذکور از ماهی از سنه پنجم می سال 2026 تا این جنوب زیاده از 65 عدد در شکل وخوری های حضوری با صاحب کاران گذارنده شد در همه منطقه جمهوری با صاحب کاران در حدود بزرگ ها و مرکز های کلانی سودا فعالیت کننده گذارنده شدند که در آنها زیاده از 10,000 نفر شهروندان و صاحب کاران اشتیاق کردند. غیر از این همه روزه از جنوبی کمیته اندوز در صفحه اینستاگرامی کمیته اندوز نقطه تیجی و دیگر شبکه های اجتماعی هر گونه از جنوب اگنتی نواسی و بانک ملی تشکیلات قرضی مولوی وابسته به مقصد و ماهیت لایحه آزمایشی مذکور به سهم شهروندان رسانده می شود تا در حقیقت سر و صداها تا گذراندن کارهای فهموندهی میان مردم زیاد بود. بعدی که مثال کارهای فهموندهی از نزدیک با صاحب کاران فهمونده شد متاسفانه اون نفهمهایی که داشتن از بین برده شد. من اکثریت علاقه در باره خوبی های من چی طوری که همکارای ما قید کردن دویر به خوبی ها و طرف های مصبی لایحه مذکور علاقه فکر و اندیشه های خود رو بیان کرده استودن.
4: علاقه بسیاری ها در کردن که این لایحه آزمایشی محض با مقصد دستگیری اون هست که در دویره اون هم میار های اندوز پس کرده شد هم روند پیشنیاد حسابات ها پورا در شکل رقمی کنونده شده در شکل افتوماتی کرده شد هم کارهای نظراتی محدود کرده شدن هم یعنی که پورا روند اندوزبندی صاحب کاران اینفرادی در شکل افتوماتی به نظر داشتی جای داشتن دخالت انسانی یعنی که هم از همه جهت آن پورا به منفعت آنها است. بسیاری ها یعنی که این اصلا ما بگیریم این پیشنیاد گروه از صاحب کاران فعال هم بود که این به نظر داشت تجربه دیگر دولت ها این کار کرد شده است. پیشنهاد خود صاحب کاران است که اما معیار اندوز کم کرده شده و دیگر میخوانید برای ما باشه.
2: خب شنونده عزیز ما چند نفر از کارمندان مخابرات اندوز و اگنتی نماسه و تکنولوژی رقمی رو دعوت کردیم و صحبت ما بعد رکلام ایدومه میوبد. اگر کدام یک سوال ها وابسته به اندوزبندی عملیات همیانه الکترونی باشد مرامت پیشنهاد کنید و امیدوار هستم که مهمانان ما البته به این سوال ها جواب میگردانند.
6: Реклама Дар Азия Плюс.
7: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
8: Судья отправляется смотреть ВАР. И это победа! Всех фанатов Сникерс!
9: Покупай аукционные Сникерс в футбольной упаковке и участвуй в большой футбольной акции к чемпионату мира по футболу 2026.
8: Ищи надписи Goal, Offside, Red Card, VAR.
9: Сканируй упаковку, регистрируйся на сайте sneakersny.promo.com и выигрывай призы каждую неделю.
8: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы XFIT.
9: С каждой упаковкой шансы растут. Сникерс. Вкус который заряжает на победу. .com и выигрывай призы каждую неделю.
8: PlayStation 5, Mi Band 10, футбольные мячи, сертификаты Rabec, абонементы XFIT.
9: С каждой упаковкой шансы растут.

0: با شما یاری میدهد برای مثال.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегри. Иксельро харида, рамзи зери сарпушро. Дарсомай Иксель, энерджи нухта Азия, бахкайт. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
5: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
6: در موج برنامه امکان با سبحان گپ و خبر و ترانه و نوا مستقیم و بی تکرار
7: ما صحبت روی دوام میدیم. افیر مستقیم است و امیدوار هستم که با سوال های شما کارمندان کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و از خودی اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی تاجیکستان نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جواب خواهند گفت و چند سوال هم از شنونده اومده است که من فکر میکنم اونها را هم البته پیشنهاد میکنیم. بیاید با قسمت دیگری سوال میگذاریم، چون این مکانیزم های رقمی یا همین ترتیبی که ما دربارش صحبت داریم در کشورهای دیگر از جمله ازبکستان و در روسیه مورد استفاده قرار دارند. خب چه معلوماتی در دست است درباره تطبیق عملی اونها و دوره صاحبکاری اونها چه خلینا قبول کردند و اولتر از همه برای مردم این چی منفیت آورده؟
8: تشکر زیاد. واقعا هم این یک تجربه ای که اون که از 1 سپتامبر سال جاری در جمهوری تاجیکستان راه اندازی کرده، این تجربه نو نیست، الکی در فدراسیون روسیه، در جمهوری ازبکستان، جمهوری مردمی چین، جمهوری قزاقستان و دیگر کشورها این چیز مورد عمل قرار دارد و در کشورهای اروپایی الکی 10 ساله بوز مورد عمل قرار دارد. خودی در فدراسیون روسیه این لایحه آزمایشی سال 2022 آغاز کرده شد. معیار انداز در فدراسیون روسیه برای از درآمد عمومی 8% است و اگر از فایده صاحبکاری سپرند 20% است. برای لایحه نظامی ساده کرده شده اندازه‌بندی اتوماتیک کننده شده نام دارد که افتوویسن میگویند و در جمهوری ازبکستان باشد تا سال 2026 این معیار انداز 4% که 1% برای خریداران مال کشبگ داده میشود در شکل کشبگ و در جمهوری مردمی چین باشد وابسته به این روان معیار انداز در شکل پروگرسیوی است، یعنی که درآمد که زیاد شد فایده زیاد کرده شد افزایش شد و وابسته به گرفتن برجای درآمد معیار اندوز بالا رفتن میگیرد. از 0% سر کرده میشود، این یعنی که افزایش میباد تا 35% و در دیگر کشورها هم همچنین، یعنی که معیار اندوز است. من فکر میکنم این معیار اندوزی که به اندازه 0% در جمهوری تاجیکستان است، این هم باشد 1%ش به خریداران کشبک، این بسیار یک معیار پرداخت پذیری سوبیکت های صاحبکارو خصوصا صاحبکاران انفرادی ما پورا تامین کرده می شود و این هم باشد شهروندان خریداران مال همه روزه با گرفتن کشبک با رشد حساب برابر کنی غیر نقدی، اون تدبیرهایی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته با رشد حساب برابر کنی غیر نقدی است، اون تلاشهایی که تشکیلات قرضی مالیوی دارند برای رشد این روند وسعت می یابد.
7: خب من می خواستم در مورد همین نظام باز صحبت کنیم با نماینده اگنتی نواسه و روسیه اول مردم اینا کاکاک بوتالوخه قبول کردن، کاکاک شاید نفهمی هم بودن، این به کدام معنی بود؟ صاحب کارون مو شاید دانش خوبی مولوی نداشتن یا که ما در سمت تطبیق این چیز کاکاک سراسیما شدیم؟ چی سبب بود؟
9: تشکر زیاد. سبب اساسا این نفهمی صاحب کارون انفرادی بود، ولی که لایحه و مورد عمل قرار گرفت و اساساً این لایحه آزمایشی است، یعنی برای تو که ایده های نو زودتر آزموده و تطبیق شوند در این ساحه. مقصد همین ریجه مقصد تنظیمی یعنی لایحه آزمایشی این است که یک دولت به یک ساحه امکانیت میدهد که روش کند، مثلا استفاده از تکنولوژی موثر، تکنولوژی اینوواسیونی ساحه اندازمندی صاحبکاران روش نماید. ما همه روزه در شبکه های اجتماعی از جانب کارمندان اگنتی اینوواسیا، از جانب کارمندان کمیته اندوز، بانک ملی تاجیکستان کارای فرماندهی عین زمان ادامه دارند. مردم خیلی درک کردن که این سبکی است در حقیقتن

0: نسبت به اندازی که در کودکس اندازی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده بود، یعنی 6 فویز و اندازه 3 فویز پایان فراورده شده، یک فویزی اون نیست. خیلی که نماینده های کمیته انداز قید کردن، همچون کشبیک یعنی حواس منکنی و خریدار برگردانده میشه.
1: این همیشه این کشبیک خواهد بود هم خیلی؟
0: درست.
1: چون گفتیم که لایحه آزمویشی است، یعنی که اینجا میتونه چیزی باز تغییر یا باید دیگر شود؟
0: دیگر شود، درست است. ما با در نظر داشتی تکمیل تکلیف و پیشنهادهای صاحب کاران فیرودی عموما جامعه شهروندی امکانی تکمیل دادنی لایحه وجود داره در آینده.
2: امکانی تکمیل دادن محض با مقصد بهتر کردن، خوبتر کردن،
1: با منفعت مردم کرد،
2: خصوصا با منفعت مردم و با مقصد دستگیری صاحبکاری. هدف لایحه پیش از همه این دستگیری صاحبکاری است.
1: خودی صاحبکاران در دایره چند روزه که مثلا شما کارهای فرماندهی را انجام میدین، اونها یکون پیشنهاد کردن برای شما؟ اونها اشتراک دارن در این دایره؟
2: روسی بسیار اشتراک اندازه‌برندگان نهایت فعال است. ما به همه صاحبکاران روسی گپ مینداری بیان میکنیم، تشکر میکنیم که همه سمینار مشاورات هایی که از جانب کمیته اندوز در همه شهرنویو اشتراک دارند، خصوصا هم توسط بوستوی الکترونی، هم توسط اون حضوری که نمایندگان ما رفته در شهرنویو خود ما رفته میگذارنیم. بسیار فعال هستند، بسیار فعال هستند. میپرسند و بسیاری ها علاقه، یعنی که وقت که فکر میکردن که این نه درآمدی صاحب کاری اونها، این یعنی که دوباره اندوز بندی و دیگر اونها، خصوصا فهمیدم که این یعنی که ماهیتا همون معیار اندازی 7 فویز که شما امروز پرداختید، این یعنی که به اندازه 3 فویز 4 درصد یا در 60 فویز کم کردن معیار اندوز است و اونها این چیزا بسیار خوب قبول کردن. بسیار از صاحب کاران ما
1: نمیدونم، وقتی که اگر گویید که اندوزها بلند شدن اونو باور میکنن، وقتی گویید که پس شدن اونو باور نمیکنن. این چیزی عجیب است.
2: اکنون واقعا هم بسیاری شاید بعضی وای نکردن، ما علاقه یعنی که این نتیجه کروی فهمونده دیگه که در اول یک بعضی از سر و صدوها نفهمی و گنگون فهمی بود، چون که بعضی از وستوی اخباری اما مسئله همه لایحه آزمایشی را ندرست سر کردن و با اطلاعاتی بگیم که اطلاعات کمی در دیگر شکل پیشنهاد شده بود و بعض از گروهی فهمونده دی همه سوبیکت های سوی پوری همه شهروندان این مسئله را بسیار درستتر خوبتر درک کرده استن و از جانب کمیته هنوز هم توسط تلفنی صدا کرده شده 151 و دیگر وستوی الکترونیکی امروز در اختیار ما دارست پیوسته شهروندان میپرسند علاقه این چیز بسیار معلومات بیشتر گرفتند.
1: خب ببینید، یک برنامه دیگر مهمی دولتی هم هست، تقویت پرداخت های غیر نقدی. آیا همین تغییرات با این برنامه تاثیر منفی نمیرسوند؟
2: من فکر میکنم که برعکس، این لایحه آزمایشی محض با مقصد تقویت دادن این روند است. بینیم که با مقصد هوسمندگردانی، محض با مقصد رشد حساب برآوردکنی غیر نقدی برای شهروندان خریداران ما 1% کشبک داده میشه. یعنی که من و شما همه وقت کوشش میکنیم که 1% کشبک گیریم، رفته در شکل الکترونی خریداری میکنیم. یعنی که این هوسمندگردانی شهروندان است. دومی که سوبیکت های صاحب کاری ما سوبیکت های معیار اندازها برای اونها کم کرده شد، 60 درصد از 7 درصد با 3 فویز که هست، 3 فویز از 1 سنتیمبر. من فکر میکنم که از همه جهت این برای دستگیری هم شهروندان است، هم صاحب کاران انفرادی است، این به واسطه برای رشد حساب برآوردکنی غیر نقدی مساعدت خواهد کرد و اون نفرانی که از ندانستن این چیز به هر گونه، یعنی که اوزه ها باور کردن، معلوماتی ندرست کردن، من فکر میکنم امروز علاقه درک کرده استودن که این ترتیب محض درآمد از تحویل مال، درآمد از خدمت رسانی، درآمد از اجرای کاری صاحب کاران انفرادی دخل دارد و شخصانی حب که دخل ندارد، اون نفری که همه روزه در دایره اویله، خشوند، رفیقان، دوستان، این چیزی که عملیات های غیر تجارتی که ما هر روزه میکنیم، این عموما برای آنها دخل نداره. بگذار که ما هزارها عملیات کردیم، صدها عملیات کردیم، بگذار آن شما که 10 و 80 که گفتید این 10 برابر این هم باشد، این واقعا برای آنها دخل نداره. تنها با درآمد از تحویل مال، فروش مال، مال میفروشند، ما خریداری میکنیم، تصدیق میکنیم، میخواهیم که کش بگیریم. خوبی ما هست.
1: خب شنوندای عزیز، امیدوارم که فهمیدید و این کاملا با شما هم چون یک شخصی واقعی هیچ تأثیری باید ندارد، کاملا برای شما برعکس با منفیت اندوز و با منفیت بودجه دولت و با منفیت مردم است این چیز. خب و سوال دیگر من این است که اویو مثلا مشاهده میشد که بعضی صاحب کارها برای انجام دادن عملیات مثلا خرید و فروش از همون صورت حساب خودشون استفاده میبرند، یعنی کیو آر کد یگانه نیست، میگه به همین فلان رقم پول گذران، یعنی اونها اگر آشکار شوند در دوره تغییراتی که هست اونها رو جزا میدن و من چی جزا اونها رو انتظار است؟
3: خب تشکر. مقصد از تطبیق لایحه طور قید کرده شد پیش از همه فراگیری شخصانی که به قید مقامات اندوز کار میکنند و پرداخت های عادی که شهروندان برای مناسبت های خشتباری یا دیگر احتیاجات شخصی استفاده میبرند دخل ندارد. دیگر طلبات حتمی در دایره ترتیب مذکور، یعنی عملیات هایی که در شکل غیر نقدی انجام میدید، باید اگر صاحب کار انفرادی که دارای همیان الکترونی می باشد و باید پورا اندوزها را از حساب عملیات هایی که به همیان وارد می شود همچون عملیات اندوز بندی شونده در همون دوره اندوز به حساب گرفته می شود. غیر از این عملیات هایی که توسط کوآر کد یگانه وارد می شوند همه این در دایره نظامی که می باید زمینه برنامه‌ای که تهیه می شود به طور اتوماتی همگیرایی کرده می شوند. معلومات چی در شکل همیان باشد، اگر به مقصد تجارتی کتی استفاده شود یا از کوآر کد یگانه استفاده شود، مثال هر دوش مثال در نام یک سوبیکت خوجگیدار باشد، چند همیانی که باشد همه این همگیرایی می شود. در صورتی که ما اگر پرداخت هایی که قبول میکند خصوصیت تجارتی داشته باشند، در صورتی خصوصیت تجارتی نداشتند عملیات ها بینوبت گرفته نمی شوند. خود صاحب کار باشد، خود شهروند باشد، دل خود صاحب کارم برای احتیاجات شخصی مثال دیگر پرداخت های غیر تجارتی را انجام میدهند، نسبت آنها عملیات ها وینید نیکی در دایره ترتیب مذکور نسبت به شخصانی که من دیده و دانسته با قانونشکنی رو میتیان یا که مثال همینا رو مثال به نام دیگر شخصان به رسمیت میدارم برای مقصد های ترتیب مذکور همچون سوبیکت علیحدہ با قید گرفته میشوند اگر همین پرداخت خصوصیت تجارتی داشته باشد.
1: مثلا چه خیل شما میفهمید که این پرداخت خصوصیت تجارتی دارن؟
3: خب تشکر. در حقیقت همه گونه پرداخت هایی که با واسطه زمینه برنامه ها میشود همه ما شما میدونیم که از جانب پرداخت کننده عملی کرده میشود، یعنی با انتخاب عملیات تجارتی غیر تجارتی با خود پرداخت کننده مبلغ کار خدمت رسانی گذاشته شده است، یعنی به ذمه شهروند گذاشته شده است که یا که صاحب کار انفرادی که مبلغ کار خدمت رسانی رو پرداخت میکند، یعنی در همون جا خود شهروند معین میکند که مثال همین پرداختی که انجام میتید خصوصیت تجارتی دارد یا غیر تجارتی.
2: این پلتفرم های بانکی که امروز هست استفاده میشن از جمله تشریحات قرضی مالیوی، اونها تکمیل به اون در قسمت اون ستون دخل دار پیشنهاد کرده میشد که اونها انتخاب میکنن، یعنی که من مول خریدم با خاطر اون که ما میخوایم 1% کش بگیریم. اگر در دایره غیر تجارتی باشه ما در دایره همون عملیات های غیر تجارتی، یعنی که به هر صورت یعنی که این چیز یعنی که هدف نوک است به واسطه همه اون تشویش هایی که مو تو امروز می دیدیم و داشتیم پر
1: است بین گفت نه گفت اساسی آن همین است که شما گفتید، یعنی که خودی خریدار انتخاب میکند که این من مقصد تجارت و خرید و فروش است با خاطری که همون از این معامله 1% کشبک دارد و حواسمند است و این کار انجام میدهد و این بسیار عجیب است. شنوندگان عزیز امیدوارم که شما درک کردید فهمیدید و من سپاس میگم بر چند نفری که اینجا یعنی پیام های خود رو نوشته ایستادند. در مورد راننده تاکسی هم یک نفر پرسید است که ما با پاتنت فعالیت میکنیم و با واسطه همیان های موبایلی کاربرشون با این واسطه است، چی ترتیب رو معین میکند این تغییرات؟
3: خب در حقیقت بسیار سوالی بجا، اکثریت طور قید کردیم ترتیب مذکور اصلا پورا به فعالیت صاحب کاران انفرادی دخل دارد، از جمله صاحب کارانی که طبق پتنت کار میکنند، صاحب کارانی که از روی شهادتنامه با شرط های مخصوص کار میکنند و صاحب کارانی که از روی شهادتنامه در نظام های اندوز بندی کار میکنند در بر میگیرد. در خصوص صاحب کاران انفرادی که به خدمت رسانی نقلیاتی یعنی تاکسی مشغولند در حقیقت قرار حکومت علیحدہ مقرر کرده است که برای فعالیت های خدمت رسانی نقلیاتی پتن در شکل مبلغ استوار معین شده است. بعد مورد عمل یعنی بعد از 1 سپتامبر سال جاری مورد عمل قرار گرفتن ترتیب مذکور، مین بعد مبلغ استواری که از جانب صاحب کاران انفرادی هر ماه پرداخت می شود و در سیستم اطلاعاتی اندوز باز داشته می شود، یعنی عمل قرار حکومت در این قسمت باز داشته می شود، اون مبلغ هایی که توسط همیون قبول میکنن با طور از همون مبلغ در حجم 3% مبلغ اندوز ستونده میشود.
1: یعنی بعضی اگر پتنتشون مثلا برای مثال 500 سومونی باشد، دیگر بعد سپتامبر این پتنت
3: مبلغ نمیسپرن
1: و از مبلغ
2: در اومدی واقعیشون بله. اون در اومدی که میگیرن واقعا به دست میبرن از روی همون پرداخت میکنن. یعنی که این برای همه صاحب کورن این فیودی ترتیب مکانیزم برابر کرده
1: برابر کرده شده.
2: همه صاحب
1: خورننده تاکسی باشد
2: بله خورننده صاحب کورن این فیودی که در بزرگ کاروان یا اینکه در دیگر جای دکان دولت مول میفروشه برای همه برابر.
1: یک شنونده دیگری مسئول نوشته است که واقعا در سوپرمارکت و در مثلا نقطه فروش بنزین یگون پرابلم نیست، مردم قبول میکنن با واسطه مثلا همیون ها، اما مشکل در مغازین های خرد و بزرگ ها است که فروشنده های مثلا خرد یا چکنه فروش این چیز خوب شاید درک نکردن و اونا میگن که ما کارت قبول نمیکنیم.
2: امروز من روسیاب عموما این چیز علاقه بعد از کروی فهموندادی ما علاقه مشاهده نمیرسد. در روزهای اول ما گفتیم که از اطلاعاتی نادرست که بعضی از رسانه ها و بعضی از ویو داشتن این تشویش اونها جای داشت. امروز علاقه اونها همه درک کنن که این یکمی که از تو ماه سپتامبر عموما ترتیب اندازه‌بندی تغییر نمیاد و از یکمی سپتامبر میاری اندازه اونها پس کرده میشود. ماست خودی این عملیات برای دستگیری اونها است. اونها این روند افتوماتیک نونده شده است. بسیاری اون مکانیزم پیشنهاد ثبات و دیگر عموما در دایره این کارهای نظارتی نیست. یعنی که این پورا به دستگیری اونها است.
1: اگنتی نواتسیا یا مثلا کمیته اندوس نیت ندارد که اگون بریفینگ برای ژورنالیست ها برای خبرنگار تشکیل کند که همین چیزی که مثلا ولی شما در فیل گفته استودید برای اونها گویان تو در وسطای اخبار ما معلوماتی درست نشر شود.
2: یعنی که همه روزا ما نه فقط با وسطای اخبار ما با تمام جامعه در تماس هستیم. در تماس هستیم ما با اشتراک بلاگران و وسطای اخبار ما علاقه وخوری ها کروه فهموندادی را گذاروندیم. خصوصا با نمایندگوی ازیا پلیس ما چندین مراتبه هم نمایندگانی اگنتی نواسی هم کمیته اندوز ما ده ها مراتبه با بسته به هر یک مقررات همین لایحه آزمایشی فرمایش که قبول کرده شده است ماهیت اون را فهموندیم با همه ژورنالیست ها. باز هم این روند ادامه میدیم. ما بار دیگر با پیشنهاد شما ما البته این وابسته به راه موندن یک کوری فهموندادی دیگر یون که بریفینگ باشد یک بخوری علایده با ژورنالیستون وستوی اخباری ما ای میکنیم.
1: بهترین. خوب شنونده عزیز، ما کم کک فرصتی رکلام داریم کوتاه کک است تقریبا 2 دقیقه و امیدوارم که بعد رکلام قسمت نهایی این صحبتی ما خواهد بود. نماینده کمیته اندوز و اگنتی نواسیا در میمونی ما هستند و ما در مورد اندوزبندی عملیات همین های الکترونی صحبت داریم که از ماه سپتامبر تبریک شما شنیدید باید تطبیق شود و ما الکی گفتیم که برای مردم برای صاحب کارون چی فایده دارد و کدام پالوهای خوب دارند و معلومات دقیق رو امیدوارم شما شنیدید. اما چند سوالی دیگری که اینجا از شما است و سوال هایی که ما آماده کردیم اونها بعدی رکلامه البته پیشنهاد میشوند.
4: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Купи мегачипс и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей ба кайд гир. Ва ю онро тарихи смс бо навиштани ному на саби худ ва шахри зист барахами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа дар радиои мо сати 19-уси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухта тиджей. Як зарвча, як имконят. Онро аз даст нади.
7: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
8: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дас России хамешаги ба маблах. Захири пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарит, ягон дирам пардохт намекунит. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз Орзу до амал.
1: И дома дурат шоу барнома имкон ва чана фараз корбандуни комитет андози назди хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз агенти инновация ва технология рахами назди президент Тоҷикистон дар меҳмони мо ҳастанд ва мо як суҳбати бисёр хуб дорем дар мавриди ман андозбандиҳои амалиёти ҳамёнҳои электронӣ, тартибе ки ҷорӣ мешавад ва чӣ манфиат дорад барои мардум ва то кадом андоза ин барои ҳам шахсоне ки аз ин амалиёт истифода мебаранд ва ҳам соҳибкорон ва ҳам буҷа чӣ манфиат то дорад. Ин фикр мекунам ки ҳам суҳбатони мо чанд карат гуфтанд. Ва як шунавандаи мо дар ҳамин маврид пурсидааст дар мавриди маблағҳое ки ӯ ба падару модараш мехоҳад ки ирсол кунад. Бубинед, навиштааст ки масалан дар як моҳ ба падару модари пирӯнсол ман ба воситаи ҳамёнҳои чи электронӣ кӯмак мекунам. Оё ҳамин гуна маблағҳо ҳам андозбандӣ мешаванд ё не?
3: تشکر. طوری قید کرده شد همه اون پرداخت هایی که خصوصیت تجارتی ندارن از تکرار میکنیم تحت اندازبندی قرار نمیگیرن چی و پرداخت کمک پولی از سهمگذاری در یکون انشاءات است یا که یکون کارهای خیریوی است دل خواه پرداختی که انجام میدهد یعنی که تحت اندازبندی قرار داده نمیشود یعنی پیش از همه از خود استفاده برنده یعنی پرداخت کننده وابستگی دارد که همون وقتی که انجام دادن پرداخت باید انتخاب کند که همین پرداختی که من انجام میتیم خصوصیت تجارتی دارد یا ندارد. وقتی که تجارتی داشته باشد نظام سوال میتید به شهروند که شما میخواهید کش بگیرید در صورت بله گفتن یا که علامتی روزیگی دادن به شما همچون با نظر داشت عملیات تجارتی دادن به شما کش بگ برگردونده داده میشود. در صورت غیر تجارتی را انتخاب کردن توبچه غیر تجارتی را انتخاب کردن در این حالت عملیات شما تحت اندازبندی قرار داده نمی شود تنها در همچون مانیتورینگ در روی خط علایده تشکیل کرده می شود آینده با مقصد سوء استفاده نظام من از جانب مقامات انداز انتخابان تفتیش کرده می شود که تا کدام درجه همین عملیات هایی که انجام داد شهروند با تجارتی است یا غیر تجارتی است در صورت تصدیق کردن حالات غیر تجارتی پورا تحت اندازبندی قرار داده نمیشوند.
1: خب یک شنونده دیگری مو پرسیده است که اگر صاحب کار این فرودی تو سپتامبر قرضی اندازش پرداخت کرده نتواند چی ترتیب رو مقرر میکند مثلا تغییرات نو؟
3: خب در حقیقت ترتیب مذکور تو ماه سپتامبر دوره گزارش پیشنهاد میکند پیش از همه صاحب کارانی که حجت صاحب کاری دارند یعنی که یکی از عهده‌داری اساسی که در ذمه صاحب کار گذاشته شده است یعنی که ترتیب دادن سند مقایسوی با مقامات اندازی محل قید و پرداخت مبلغ قرض یعنی که بهتر میشد مبلغ قرض را پرداخت میکردن تا دوره گذریش مثال آینده حساب و کتابشون درست‌تر میشد نو بسته از این من امکانیت پرداخت پورای مبلغ قرض نباشد من در شکل سند مقایسوی با مقامات اندازی محل خود باید سند مقایسوی ترتیب دهد معین کند که چقدر در نزد بودجه عهده‌داری داشت مین بعد عهده‌داری که از حساب عملیات نقدی میشود یا غیر نقدی میشود آینده برای حساب کتابی خودش لازم میشود.
1: خب شنوندگان عزیز، در اختیار ما یک حجت رو هم گذاشتن دوستوریمو که اینجا در مورد ترتیب عملی سازی رژه مخصوصی تنظیمی اوید با لایحه آزمایشی در سمت اندازبندی صاحبکاران انفرادی هست و این با قریب که تمامی سمت و سوها و وزارتخانه ها از اون جمله با کمیته تلویزیون و رادیو فرستاده شده و امیدوارم که شما در دایره این حجت فکر میکنم که باز برنامه های زیاد رو وابسته به کارهای فرماندهی و وابسته به ترتیب نو البته خواهید شنید. خب در صحبت ما امرالدین ساتورزاده هم شرکت دارن، سردار ریاست به قیدگیری اندوز سپرندگان کمیته اندوز نزد حکومت تاجیکستان و من میخوام که شما با این سوال جواب بدید که ترتیب به قیدگیری من بعدی صاحب کارون انفرادی چگونه در دایره ترتیب مذکور صورت میگیرد؟
9: تشکر زیاد. باید قید نمود که ترتیب به قیدگیری صاحب کارون انفرادی در مقامات اندوز شروع از سال 2024 پورا در شکل الکترونی برای مانده شده است که شهروندان امکان دارند به تشریف آوردن به مقامات اندوز، فعالیت صاحبکاری خود را توسط زمینه موبیلی اندوزی من از جای فعالیت و از جای کاری خود به قید دولتی گرفته، همزمان حجت تصدیق کننده به قیدگیری دولتی را نیز میتوانند در شکل الکترونی دسترس نمایند. چخیلی که قید گردید صاحبکارانی که من بعد هنگامی انجام دادن عملیات های تجارتی در دایره لایحه مذکور عملیات تجارتی انجام میدین و معلومات به مقامات اندوز از طرف اپراتور وارد گردیدن و تصدیق گردیدن که همچون من بعد فعالیت و فعالیت صاحب کاری اعتراف میگردد، اندوز پرونده میتواند که خود را همچون صاحب کاری انفرادی نیست خیلی قید کردیم طریق الکترونی توسط زمینه موبیلی اندوز من به قید گیرد و حجت تصدیق کننده به قیدگیری دولتی رو نیست در شکل الکترونی دسترس نماید. خیلی قید کردیم روند به قیدگیری در دایره لایحه مذکور نیز ساده در شکل الکترونی است. سپرندگان به مقامات اندوز تشریف نمی آورند و به نظر داشت که از جانب عملی تجارتی انجام دادن اس ام اس خبر رفتن، میتواند که توسط زمینه موبیلی خود رو همچون صاحب کار انفرادی از روی نمودی فعالیت و سوابق فعالیت به قید دولتی گرفتن. چخیلی که در قید کردن همکارانی ما بعد از به قیدگیری دولتی در دایره لایحه مذکور اندوزها رو با همون چخیلی کردن دو نظام سیفوی پرداخت می نماید و به قیدگیری در حقیقت در دایره نظام مذکور هم نیست سوده می باشد.
1: تشکر میگم و یک نکته بسیار مهم اینجا صاحب ریستوزاده اشاره کردن، من میخوام که همین چیز را یک بار برای صاحب کارون فهمونید در مورد انجام هر عملیات و گرفتن مبلغ این که اندازمندی هر عملیات ساده تر تو صاحب کارون و هم خریداران معلوماتی درست به دست بیارن.
3: خب در دوره ترتیب مذکور همه عملیات هایی که با وسیله همیون میشود یا که کارکود های یگانه به صورت حساب صاحب کار انفرادی وارد می شود، باید قید کرد که از هر یک عملیاتی که اندوز برنده انجام می دهد صاحب کار انفرادی، فرض کردیم فروش آب رو انجام می دهد یا یگان فروش نمیدونم یگان محصول دیگر رو انجام می دهد، از هر یک عملیاتی که در همون لحظه انجام داد حساب برابری انجام شد، در همون لحظه نظام به طور اتوماتی اندوز رو ستانیده و بودجه میگذروند.
1: در گذشته دیگر خیل بود، اینه که
3: در گذشته مثال صاحب کار انفرادی در جنبست ما حساباتی مثال در اعلامیه پیشنهاد میکرد، بعد نتیجه پیشنهاد اعلامیه انداز حسابات انداز رو پیشنهاد میکرد. در طبق ترتیب نو من صاحب کارونی که می بعد اعلامیه انداز پیشنهاد نمیکنند، تنها عملیات ها با وسیله عملیات های نقدی و غیر نقدی به طور اتوماتی در اعلامیه انداز از جانب مقامات اندوز به شکل الکترونی تشکل داده شده به سراغ اندوز برنده فرستاده می شود که من در دوره حساباتی درآمد عمومی شما فرض کردیم 10000 سومانی رو تشکیل داد، از همین 10000 سومانی 5000 همین همچون عملیات غیر نقدی صورت گرفت، از همین اندوزا ستانیده شده به صورت به طور اتوماتیک مبلغ هایی که از با واسطه نظام ستانیده می شود به صورت حساب اندوز برنده یعنی حساب ورقه اندوز برنده وارد می شود. از حساب عملیات های نقدیه که صاحب کار انجام میدهد، از همین حساب نیست اندوز برنده عهده‌دار است که عهده‌داری از حساب عملیات های نقدی انجام داده خود را باید در آخر ماه حساباتی به بودجه پرداخت کند.
1: و خیلی میگه که از این نقطه نظر هم بگیریم در مورد اعلامیه و با حساب و کتاب های دیگر برای صاحب کارو سبوکی است
3: در حقیقت پیشتر مثال اندوز پرنده برای اندوز اجتماعی هر ماه حسابات پیشنهاد میکرد، برای اندوز نظامی سودا کرده شده هر سه ماه پیشنهاد میکرد، اینچنین هنگام استفاده کارمند کرایه نیز اعلامیه اندوز از درآمد اندوز اجتماعی پیشنهاد میکرد. در نظام حالتهای به طور اوتوماتی تشکل دادن اعلامیه اندوز یعنی درج شده است، یعنی در بمورد عمل قرار گرفتن نظام معلومات ها به واسطه نظام به دخالت انسانی به طور اوتوماتی تشکل یافته در سیستم به حجره شخصی اندوز پرنده ارسال کرده می شود که منم خیلی
2: یعنی به جای
3: درآمد عمومی شما
2: تشکیل داده شد. امروز با سیستم ایتیلوتی یعنی که مقامات دولتی با رواز اون وقتی پر خدمت سوی کوری اینفیلودی که اون با برای پیشنهاد اعلامی او صرف میکرد، امروز یعنی که خود سیستم ایتیلوتی در شکل اوتوماتی اون رو تشکل میدهد و اون میبیند و اون رو تصدیق میکند.
1: بهترین. خب اگر کلام یک اندیشه دیگر دارید مرامت نماینده اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی.
0: تشکر زیاد از تمام صاحب کاران انفرادی خواهش میکنم که با هر گونه اووازای و گپ های بی اساس باور نکنند، حتما در فرمایش مذکور در سایت سامانه رسمی اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هست اینویشن تی جی در اومده بورگیری کرده خونن مقصد نو صاحب کار هستن و قوه داری هاشون رو فهمن. ترتیبی مذکور از یکمی سپتامبر حتما مورد عمل قرار میگیره
1: و این البته با منفیت مردم
0: است. منفیت مردم است.
1: خب تشکر میگم مرامت
2: و بسته به اگر ما با تمام صاحب کارانی کشور خواهش میکنیم که اگر وابسته به سوال ها داشته باشن وابسته به مسائل اندوز بندی خصوصا ترتیب نوی اندوز بندی از سامانه کمیته اندوز در سامانه کمیته اندوز وابسته به این تمام معلومات ها در شکل الکترونی پیش بینی کرده شده است، همچنین در تلگرام کانال کمیته اندوز نزد حکومت جمهوری اسلامی وابسته به شهر و توزیع مقررات قانون گذاری اندوز، همچنین در صفحه های علایده آن در اینستاگرام و فیسبوک وابسته به همه مسئله های پهلوی اندوز بندی لایحه آزمایشی صاحب کاران انفرادی چونی و دیگر مسائل اندوز این چونین تلفنی صدا کرده شده 151 کمیته اندوز همیشه در خدمت اندوز پرندگان شهروندان کشور است و همه گونه شخصان میتونن وابسته به مسائل اندوز بندی به قیدگیری دولتی صاحب کاران انفرادی مراجعه کنن و در حال پاسخی خود را گیرند.
1: تشکر میگم. شنونده عزیز با سپاس از مهمونان عزیز باز یک بار یادرس میشم که در صحبت ما بودن نظیر جان نظیر زاده سردار ریاست تکمیلی قانونگذاری کمیته اندوز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، امردین ستارزاده سردار ریاست بخیدگیری اندوز سپرندگان کمیته اندوز نزد حکومت تاجیکستان، صابر سوزاده معاون سردار ریاست نظام های اندوز و تامین اجرای عهده‌داری های اندوز کمیته اندوز نزد حکومت تاجیکستان و همچنین بهاءالدین منصور زاده معاون سردار ریاست حقوق اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان. خوب امیدوارم که یک صحبت خوب بود و شنوندگان ما دایره‌های صاحب کاری و من شخصانی واقعی معلومات خوب دقیق و درست رو گرفتن و امیدوار هستیم که این نظام نو برای واقعا پیشرفت برای اینکه غنی شدن بودجه برای بهتر شدن سطح زندگی و بهتر شدن خدمت رسانی ها البته مساعدت خواهد کرد. تشکر برای شما، سپاس میگم. شنونده عزیز برنامه امکان اینجا به آخر میرسد، شما رو با فراسی عید تبریک میگویم و فردا ما روز استراحت داریم، امیدوارم که شما نیز همچنین خدا کند که کامیاب و موفق و سلامت باشیم و تا روزی کاری دیگر با شما خداحافظی میکنیم. صبحان جلیلوف بودم، برار و برکت نصیبتان.
10: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
11: Кассеты «Лирик» включает ностальгию, старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на репорт.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، توجه شرکت های بزرگ سرمایه گذاری جهان به اقتصاد تاجیکستان. پلیس دوشنبه از سوداگران خواست نرخ محصولات را در عرفه عید بالا نبرند. پیراهن پی‌اس‌جی را با دستخط فوتبال بازان در مزایده دوشنبه میگذارند. شرح پوره خبرها. رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان سلطان رحیم‌زاده با نمایندگان شرکت های بین المللی مالیوی دیدار و گفت و شنید انجام داد. ضمن واخوری مسائل مربوط به وضع کنونی اقتصاد تاجیکستان، امکانیت های سرمایه گذاری، رشد بخش خصوصی بازار مالیوی و جلب سرمایه خارجی را مورد بررسی قرار دادند. در نوبت خود نمایندگان و کارشناسان بین المللی با امکانیت های اقتصادی تاجیکستان توجه ظاهر نمودند. آمادگی خیش را جهت تحکیم همکاری ها و آموزش امکانیت های نوی سرمایه گذاری ابراز داشتند. امریکا و ایران در مورد اثر گرفتن انتقال بارکشانی توسط گلوگاه هرمز به یک سازش اصولی رسیدن خبر می دهد نیویورک تایمز. برای وضعی این امریکا محاصره دریای خود را از بندرهای ایران لغو خواهد کرد. سازشنامه اینچنین در همه منطقه ها از جمله در لبنان ختم جنگ را پیش بینی می نماید. این سازشنامه یک یادداشت چهارچوبی است که در دایره آن جانب ها باید در دوام تا 60 روز به سازش نهایی برسند. در چهارچوب این توافق ها گلوگاه هرمز از مینه ها پاک و برای کشتی ها دسترس می شود. اما سند مذکور تا حال به امضا نرسیده است. در دوام یک شبانه روزی اخیر در افغانستان بر اثر بارانهای پرشدت و آبخیزی دست کم 11 نفر به هلاکت رسیده، 15 تن دیگر مجروح شدند. طبق ارزیابی های پیشکی در پی آفت طبیعی 107 منزل زیست پورا خراب گردیده، به 124 خانه دیگر آسیب جدی رسیده است. مقامات اینچنین از تلفات 4 خانگی، چراگاه ها و 9 شبکه برقی آفتابی خبر می دهند. در پیچره های احتیاطی 10 خانواده تخلیه شدند. به حساب عموم از سیل و آبخیزی در منطقه آفت 241 خانواده ضرر دیده است. رئیسیت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از صاحب کاران، رهبران مرکزهای سودا و فروشندگان بازارها طلب کرده است که در عرفه عید قربان نرخ محصولات را خودسرانه و بدون اساس بلند نکنند. اینها در رسالاتی به تاجران هشدار داد که در عکس حال نسبت آنهایی که نرخ را بالا میبرند چارههای تاثیررسانی قانونی اندیشیده میشود. نسبت شخصانی که به اساس نرخ محصولات را بلند میبرند از 40 تا 3.5 هزار نشان دهنده برای حسابها جریمه تطبیق میشود. اینچنین کم چم کنی، کم برکشی، کم دادنی بقیه پول، زیاد حساب کردن یا به فروش برآوردن محصولاتی که مهلت استفادهاش گذشته است همچون فریبی استعمال کنندگان ارزیابی می شود. در دوشنبه پیروهنی دسته فوتبالی پاریس سن ژرمن فرانسه را که در آن همه بازیکنان این تیم به خصوص عثمان دمبله امضا گذاشتند با مزایده خیریه‌ای می‌گذارند. این مزایده روز 12 ایون در یک ضیافت خیرخواهانه از جانب خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برگزار می‌شود. این لباس با ابتکار سفارت فرانسه در دوشنبه و دستگیری برنامه اجتماعی پی‌اس‌جی به تاجیکستان آورده شده است. تمام مبلغی که از شومی خیریه‌ای و مزایده جمع می‌شود صرف دستگیری کودکان در معرض خطر نتوانی رشدی و توسعه مرکزهای مداخله زودهنگام برای خانواده‌ها در تاجیکستان خواهد شد. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia-news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانه و 76 درهم، 1 دلار امریکایی 9 سامانه و 26 درهم، 1 لار گرجی 3 سامانه و 46 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درهم و 1 روبل روسی 12.9 درهم است. همین گونه امروز 1 زلوتی لهستان 2 سامانه و 54 درهم، 1 منات آذری 5 سامانه و 44 درهم، 1 دلار سنگاپور 7 سامانه و 25 درهم و 1 دینار کویت 3 سامانه و 19 درهم ارزش دارد. در دنیای تجارت موفق ترین شخصان آنهایی هستند که کاری را که انجام میدهند صمیمانه دوست میدارند، گفت است وارن بافت. شرط اساسی برور و برکت و اقبال و سربلندی هم همین دوست داشتنی کسب و صمیمانه با آن مشغول شدن است. شما چی نظر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: دلکش نومیترانه نوینی شبنمی سورایو با مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

شرکت لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل از امشو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخطی خبرها
3: در دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید و او با کار آغاز کرد. تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان فعالیتی و بمباری بحری تاجیک را هماهنگ کردند. آب و کاریز منطقه های کشور با پایگاه یگانه رقمی انتقال داده می شوند. پرزیدنت ایران برای تامین دسترسی اینترنت در کشور دستور داد. در تاجیکستان مشق نجات بخشانی کشورهای آسیای مرکزی دایر شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: رادیو آسیا پلوس.

وقتی دلم تنگ باشه جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه چی میشه رد بشی از کوچه‌مون

0: соат дар Тоҷикистон 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با آب و کار آغاز کرد. تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان فعالیت بمباری بحر تاجیک را هماهنگ کردند. آب و کار از منطقه های کشور با پایگاهی یگانه رقم انتقال داده می شوند. شرح پورای خبرها. در دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید با آب و کار خود آغاز نمود. این همایش در چارچوب برنامه روندیابی دوشنبه برگزار می شود و نمایندگان جامعه بین المللی را برای بررسی مسائل کلیدی روزنامه جهانی آب گرد هم آورد. در افتتاح این مراسم پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی نمود. سروری دولت ابراز نمود که تاجیکستان پیوسته با برخورد متوازن فراگیر و با نتیجه ها نگرانیده شده در بخش آب جانبداری نموده، پیشنهاد تشکیل برنامه چهارچوب دوشنبه اوید به مسائل آب می باشد. این برنامه روندی جوری در سوهای آب را تحکیم بخشیده، همزمان وحری هماهنگ و متحدگردانی تلاش مشترک در سمت نتیجه های نظرست زمینه مساید فراهم می نماید. امام علی رحمان ابراز نمود که با مقصد پیش برد و تقویت دیپلماتیه آب و متحد کردن تلاش های جامعه جهانی برای آینده استوار و بخطر، جایزه بین المللی پرزیدنت تاجیکستان در سوهای آب تأسیس داده شده است. پرزیدنت ایران مسعود پزشکیان برای برقرار سازی و تامین دسترسی اینترنت در سراسر کشور دستور داد، خبر می دهند رسانه های محلی. بنابر اطلاع خدمات مانیتورینگ بین المللی نت پلوکس، دسترسی به اینترنت در حدود ایران قریب که پوره زیاد است 80 روز اینجا قطع گردیده است. مقامات تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان فعالیت بمباری بحر تاجیک را برای دوره ماهای ایون اوگوست سال 2026 هماهنگ کردند. جانب ها اینچنین عهد همکاری های میانبعده در ساحه آب و انرژتیکا به توافق رسیدند. وزیران ذخیره های آبی کشورها راههای استفاده ثمرانوک ذخیره های آبی، استفاده استواری آب انبار و رشد همکاری های منطقوی در ساحه آب و انرژتیکا را بررسی نمودند. در تاجیکستان پایگاه یگانه رقمی برای خدمات آب تامین کننده دهات و شهرک و کار انداخته شد. ذکر گردید که تقریبا 59% اهالی تاجیکستان به تامینات متمرکز آب دسترسی ندارند. همزمان در جمهوری زیاد از 500 مؤسسه تامین آب نوشاکی عمل میکنند. استفاده آنها از سیستم های گوناگون حساب کنی خدمات علاهیده و پایگاه داده های کاغذی، حسابگیری های مشتری، حسابداری، تهیه حسابات و دسترسی تکنیکی را دشوار می‌گردانند. حالا هر یک مؤسسه آب رسانی فضای کاری به خطر خود را می‌گیرد، در حالی که نوسازی برنامه‌ها، نسخه برداری، دستگیری تکنیکی و اداره کنی معلومات به طور متمرکز انجام داده می‌شود. در دوره اولی تجربوی سیستما در 5 کارخانه جاری کرده شد. نقشه ها طلب می کنند که مرحله به مرحله با تمامی کارخانه ها و کاربران در سراسر کشور پهن کرده شود. در تاجیکستان مشق های نجات بخشانی کشورهای آسیا مرکزی دایر شد. مرحله اساسی مشق ها در قراتاق گذشت. اشتراکچیان مهارت خود را در سمت آماده باشی اپراتیوی شعبه های صدماوی نجات بخش، همکاری متقابل میانی کشورهای منطقه، استفاده نیرو و واسطه های حالات فوق العاده که خطرهای سیسمیکی و اقلیمی علاقمند را در بر می گیرد مکمل نمودند. برای اجرای سپاریش ها نجات بخشان تکنیک های موثری ضروری تجهیزات صدماوی نجات بخشی و سایت رادیاسیونی، خیمیوی و حفظ بیولوژی. اینچنین تجهیزات برای کوهنوردی و عملیات در آب را به کار بردند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نو شده ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که برقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.

0: سرخط خبرها.
1: مقام جزئیات جنبختن 4 کارمندی کنی تیلو شگنو را شرح داد. ارتش آمریکا اعلام کرد که به جنوب ایران حمله کرده است. جریمه 28 فروشنده در دوشنبه با گمانی گران کردنی نرخ محصولات. در پولشا تعداد مهاجران از تاجیکستان افزایش یافته است. لویق رجبوف با لیگای ایچی بی جی قرار داد بست. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید؟

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Шарикела задбор зудфуд ва кифси. Фармойших урок. Осон ва бейнаубат.
2: Салом دوستان، آیا می دونید که با نمک در عصر میانه ثروت را چین می کردند؟ نمک آنقدر قیمت بود که آن را طلای سفید هم می نامیدند. مردان همیان های پر از نمک را با خود می بردند و از روی آن ثروت خود را معین می کردند. حالا هم آن هرچند قیمت هم نباشد، برای تعموم از مواد مهم است. استفاده آن باشد حتما باید از روی معیار و وایه مشخص باشد تا به جسم زیان نرساند.
1: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
3: رادیو آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. مقامات جزئیات جانباختنی 4 کارمندی کنیتیلو شوگنو رو گفت. ارتش آمریکا اعلان کرد که به جنوب ایران حمله کرده است. جریمه 28 فروشنده در دوشنبه برای گران کردن نرخ محصولات در اید. شرح پوره خبرها. حکومت خوالینگ باری اول جزئیات حادثه کنی تیلوی شوکنو و از جمله نام و نسب فوتیدگان را گفت. بارشات زیاد که باعث فرو ریختن کوهپاره شده است سبب جان باختن 4 کارگر در کنی تیلوی شوکنو گردیده است. ولی تبرزاده معاون اولی رئیس ناحیه به آسیا پلیوس گفت هنگام کارگرد تیلو کوهپاره بنابر بارشات زیاد و لغزش زمین و بالای کارگران فرو ریخته است. نام برده از جان باختگان ساکنان 19 و 46 ساله عبدالرحمنی جمعه، یک ساکن 21 ساله رودکی و یک ساکن 42 ساله ناحیه جلال‌الدین بلخی نام برد. دو تن از فوتیدگان راننده ماشین بارکش، یک نفر راننده اکسکاواتور و یک تن دیگر همچون کفشرگر کار میکردند. خدمات نظارت به خطری کارها در صنعت و کوهکاری و میلهای حادثه را تحقیق میکند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه اعلان کرد که به جنوب ایران حمله های نو انجام داده است که هدف آنها پایگاه‌های موشکی و قایق‌های جمهوری اسلامی بودند. این نهاد ادعا دارد که حمله ها دفاع از نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدهای ایران بوده است. ایران تاکنون در این مورد رسماً واکنش نکرده است، ولی رسانه‌های این کشور از شنیده شدن صداهای ترکش در نزدیک شهر بندرعباس و جزیره مربوط به ایران در خلیج فارس گزارش شدند. در همین حال آتش بس میونی آمریکا و ایران از 8 اپریل به این سو عمل میکند. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا اظهار داشته است که مذاکرات صلح خوب جریان دارد و جانب ها نزدیک به یک توافق میباشند. پلیس دوشنبه از جریمه 28 فروشنده خبر داد که با گفته اینها در رسانه عید قربان نرخ محصولات را بالا بردن. پلیس دوشنبه قبلا از صاحب کاران رهبران مرکزهای سودا و فروشنده های بازارها طلب کرده بود که در عرفه عید قربان نرخ محصولات را بالا نکنند. سنجش ها نشان دادند که نوبس از تاکید های پیوسته هنوز هم برخی از صاحب کاران منفیت های شخصی خود را بالا گذاشته، برخلاف طلبات قانون عمل می نمایند. آمده است در خبرنامه ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه. مقامات علیه تاجران پرونده ماموری باز کرده آنها را جریمه بستند. در لهستان تعداد مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان افزایش یافته است. در 3 ماه اول سال 2026 این کشور با حدود 6000 شهروند تاجیکستان اجازه نمای کار داده است. در این باره مارتا یاراشوویچ از مرکزی تحقیقاتی مهاجرتی دانشگاهی ورشو خبر داد. منبع می نویسد که در میان اشخاصی که به این کشور آمدند دانشجو نیز دیده می شوند. کارشناس گفته است حالا تا 30000 مهاجر از آسیای مرکزی در لهستان قرار دارند که نشان دهنده می تواند آغاز یک مهاجرت بیشتر در این کشور گردد. بیشتر به شهروندان ازبکستان، سپس و قزاقستان و قرقیزستان و بعداً به تاجیکستان اجازه نمای کاری زیاد داده شده است. حدود 80% از افرادی که به لهستان آمدند پیشتر در روسیه مشغول کار بودند. مشتنی توجیق لایق رجبوف با یک سازمانی بین المللی که با رشد جوجیسوی برازیلی بخشیده شده است شرطنامه بست. لیگا منتظم مسابقه ها و چمپیونات ها برگزار و ورزشکاران سطح گوناگون را متحد می گرداند. لیگ مذکور می تواند در کاریر رجبوف یک قدم مهم باشد که در آن او نه تنها می تواند برای عنوان در یک نمودی نو مبارزه برد، بلکه موقع خود را همچون یک مبارزه بین المللی مستحکم سازد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy ро интизор бош. Як зарфи XL як шанси бурд аст. Онро аз даст наде.
1: Духтар ҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. Тестер بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بی بیاد از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن. داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسان شوید. پردیفن. از درد و تب.
4: با هنگومی تلوی افتاب وقتی که روزی نو سر می شود. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شود. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
5: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
6: آناتیس رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41-41
8: تاترونا رادبندی ترانه های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس
9: نوری من ترانه نویست با صدای خجسته میرزا ولی که این لحظه های زندگی را شیرین تر می سازد با تلگرام کانالی رادیوی آسیا پلیوس آبونه شده با این ترانه ها آواز دهد شما را انتظاریم

0: قربی از قرب در آسیا پلاس.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانکی ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومانی و 76 درم، 1 دلار امریکایی 9 سومانی و 26 درم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 46 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درم و 1 روبلی روسی 12.9 درم است. همین گونه امروز 1 زلوتی لهستان 2 سومانی و 54 درم، 1 منتی آذری 5 سومانی و 44 درم، 1 دلار سنگاپور 7 سومانی و 25 درم و 1 دینار کویت 3 سومانی و 19 درم ارزش دارد. در دنیای تجارت موفق ترین شخصان آنهایی هستند که کاری را که انجام میدهند صمیمانه دوست میدارند، گفت است وارن بافت. شرط اساسی برای برکت و اقبال و سربلندی هم همین دوست داشتن کسب و صمیمانه با آن مشغول شدن است. شما چی نظر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده.

0: سرخط خبرها.
1: امام علی رحمان عید قربان را به ساکنان کشور تبریک گفت. روسیه تغییر اعلامیه‌ها با سازشنامه درباره شغل مهاجران از تاجیکستان را به تصویب رساند. ایران تهدید کرد که نرخ نفت را تا به $200 بالا می‌برد. خدمات مخصوصی اتحادیه دولت‌های مستقل مبارزه با رادیکالیسم دینی را بررسی می‌کنند. مگاته در دوشنبه اوید با آشکارسازی معاملات غیرقانونی مواد هسته‌ای کورس‌های آموزشی می‌گذارد.

0: کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 44129
4: 44129 سونیا ریکورد نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاورد روکی 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب و ماهی یانوار سال 2026 بار پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، هوست
5: آسیا پلاس. Азия плюс. Азия плюс.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سو اندر تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نصرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، روسیه تغییر و اضافه ها با سازشنامه درباره شغل مهاجران از تاجیکستان را قبول کرد. ایران تهدید کرده است که نرخ نفت را تا به $200 بالا میبرد. خدمات مخصوص اتحادیه دولت مستقل مبارزه با رادیکالیسم دینی را بررسی میکنند. شرح پوره خبرها. امروز امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ساکنان کشور را با مناسبت عید قربان تبریک گفت. پرزیدنت با یادآوری از آن که این عید از مهمترین آیین‌های دینی مبین اسلام است، تقویت دوستی و محبت بین همدیگری، ترغیب ارزش‌های اخلاقی، انجام عمل‌های خیر و پاس احترام پدر و مادر و از زمره فضیلت مادران را از زمره فضیلت‌های عید قربان برشمارید. سروری دولت ساکنان را با پرهیز از صرفه‌کاری ترغیب نموده، گفت بر اساس مقررات قانون تنظیم و هنگام برگزاری جشن و معرکه ها و خصوصا در روزهای عید صرفه و سرشته کار باشند و به نمایشگاری و اسراف‌کاری راه ندهند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانون را امضا نمود که با سازشنامه با تاجیکستان در باره جلب متشکلان شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی در روسیه تغییرات وارد میکند. تغییرات تعلیم شهروندان تاجیکستان را در برنامه های تحصیلاتی میانه کسبی روسیه و برنامه های آموزشی پیش بینی می نماید. غیر از این، ایزی انگوش و عکس برداری شهروندانی که خواهش ورود به روسیه را دارند می توانند در داخل کشور با اشتراک وزارت کارهای داخلی روسیه انجام داده شود. پروتکل اینچنین برای معاینه احتمالی طبی مهاجران کره در جمهوری زمینه فراهم می نماید. سخنگوی ارتش ایران ابراهیم زولفقاری گفت اگر آمریکا آوانتیوره‌های نظامی خود را در خاور میانه ادامه دهد، قیمت جهانی نفت یک بار بالا خواهد رفت. و ابرازی او حکومت آمریکا بارها نشان داده است که تنها زبان زور را میفهمد. او اینچنین ابراز نمود که تا دمی که آمریکا ضربه خود را ادامه دهد، هیچ سازش حاصل نخواهد شد. فرمانده نظامی آمریکا شب گذشته خبر دادند که ایالات متحده علیه جنوب ایران از جمله بر ضد قایقی که کوشش گذاشتن مینه در گلوگاه هرمز را داشتند، حمله های دفاعی انجام دادند. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا تاکید کرده است که برای سازش آتش بس ادامه می دهد. امروز در ایرکوتسک جلسه شورای رهبران نهادهای امنیتی و خدمات مخصوص کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار می‌شود. در کاری جلسه اشتراک کنندگان شورای مبارزه با اوج رادیکالیسم مذهبی، اینچنین مسائل‌های به‌ضررگردانی فعالیت فرامیلی تروریستی را در حدود کشورهای اتحاد بررسی خواهند کرد. علاوه بر این، شرکت کنندگان نتایج مشق‌های مشترک ضد تروریستی مقامات صلاحیت‌دار کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در سال 2025 و اجرای برنامه همکاری در بخش ده رادیکالیزاسیا را بررسی خواهند کرد. در دوشنبه یک دوره آموزشی بین المللی که از جانب اجنتی بین المللی انرژی اتمی برگزار می شود افتتاح یافت. مقصد کورس بلند برداشتن ملکه عملی کارمندان خط دفاع در آشکار، ارزیابی و بکنش اولیه با حالات احتمالی خطر غیرقانونی یدروی و دیگر مواد رادیواکتیو می باشد. در طول چند روز اشتراکچیان اساسهای امنیتی رادیاسیونی، نمودهای موادهایی را که در خط دفاع دچار می شوند و تهدیدها و خطرهای موثری امنیتی هسته‌ای را از خود می نمایند. با آموختن تجربه بین المللی و ملی دقت مخصوص سهر می شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلاس.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانکی ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانه و 76 درهم، 1 دلار امریکایی 9 سامانه و 26 درهم، 1 لاری گرجی 3 سامانه و 46 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 36 درهم و 1 روبل روسی 12.9 درهم است. همین گونه امروز 1 زلوتی لهستان 2 سامانه و 54 درهم، 1 منات آذری 5 سامانه و 44 درهم، 1 دلار سنگاپور 7 سامانه و 25 درهم و 1 دینار کویت 3 سامانه و 19 درهم ارزش دارد. در دنیای تجارت موفق ترین شخصان آنهایی هستند که کاری را که انجام میدهند صمیمانه دوست میدارند، گفت است وارن بافت. شرط اساسی برور و برکت و اقبال و سربلندی هم همین دوست داشتنی کسب و صمیمانه با آن مشغول شدن است. شما چی نظر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: su rodinav Dar Asia Plus. Bozja kisa i tosa i asindagi.
1: در از که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم، ترانه نو با نامی نوری من چه خوش سروده است خجسته میرزا ولی.

0: Рауна. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فاروق حسنوف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: Курби Асфор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اصاری خورجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانکی ملی مقرر میکند. امروز یک یورا 10 سامانه و 76 دیرم، یک دلار امریکایی 9 سامانه و 26 دیرم، یک لاری گرجی 3 سامانه و 46 دیرم، یک یوان چینی 1 سامانه و 36 دیرم و یک روبل روسی 12.9 دیرم است. همین گونه امروز یک زلوتی لهستان 2 سامانه و 54 دیرم، یک منات یوزری 5 سامانه و 44 دیرم، یک دلار سنگاپور 7 سامانه و 25 دیرم و یک دینار کویت 3 سامانه و 19 دیرم ارزش دارد. در دنیای تجارت موفق ترین شخصان آنهایی هستند که کاری را که انجام می دهند صمیمانه دوست می دارند، گفته است وارن بافت. شرط اساسی برور و برکت و اقبال و سربلندی هم همین دوست داشتن کسب و صمیمانه با آن مشغول شدن است. شما چی نظر دارید؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: آسیا پلیس. هر روز یک قدم به پیش.

0: سرورینال در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزاروه و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Алмасу Адар Тоджикистон Хажда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نسیدون
0: رادیو آزیا پلوس.

0: سپارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک
2: شریک لحظه موسیقی، شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: جان یوچا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: درود والدین مهربان، چگونه کودک را به ترتیب عادت کنانیم؟ ترتیب از خردی تشکل می‌یابد. روانشناسان می‌گویند که کودک بیشتر از والدین همچون نمونه ترتیب را می‌آموزد. اگر ما با آرامی و پی در پی با او جمع کردن بازیچه‌ها یا نگاه داشتن اشیاء را آموزانیم، این تدریجاً به عادت تبدیل می‌یابد. از کودکان در اینجا تا کمال فوریت انتظار نشویم بهتر است، ولی حتماً آن روز نتیجه خوب خواهد داد. تربیه وقت می‌خواهد و وقت می‌گیرد و فردا باشد ثمره خیلی خوب می‌دهد، باور کنید. ولی خودی حاضر برای حفظ پوست نازک طفلکان از اوربچه‌های کامفورت بیبی استفاده کرده نتیجه اش را خودتان بها دهید. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
2: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – заряди свой инстинкт.
3: Птица одного оперения держится вместе. Есть такая пословица. В жизни это про тех, кто тебя понимает даже в молчании. Кто на той же частоте, в том же ритме, в той же тишине. Найдешь такого – держись за него – и не отпускай. Ну а пока слушаем Билли Айлиш «Birds of a Feather».

0: صحبت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکان.
4: رادیو. Азия Плюс.

0: دقیق
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. آوردند که بهرام گور در وقتی که در دیار عرب با نومان منظیر می بوده و نومان او را با امر پدرش یزد جور تربیت می کرد، روزی در شکار قصد آهوی کرد و آهو از پیش او رمیده هر طرف می گریخت و بهرام از عقیب او می تاخت. هوا گرم شد و آهو از تشنگی بی‌طاقت شده و به کنار قبیله رسید و به خیمه عرب قبیصه نام در آمد. اعرابی او را بگرفت و به رسنه ببست و متعاقب او بهرام به در خیمه رسید و تیر بر کمان نهاده نعره بزد که ای صاحب خانه، شکار من اینجا آمده، بیرون آر. قبیصه ندانست که کیست و گفت ای سوار زیباروی، از مردی و مروت دور باشد که جانوری که پناه بدین خیمه آورده باشد و دست کسی بازدهم تا بکشد. بهرام درشتی آغاز کرد. قبیصه گفت سخن دراز مکن، تا این تیر که در کمانداری بر سینه من نزنی و مرا نکشی، دست تصرف تو برگردن این آهو نخواهد رسید. و آن دم که مرا کشته باشی، مردم قبیله من تو را به جستجوی آن آهو نخواهند گذاشت. بر جان خود رحم کن و از سری این آهو در گذر، و اگر توقع داری این اسبی تازه نژاد که بر در این خیمه با زین و لجام مطلا بسته به تو دادم، سوار شو و اسب خود را جنیبت ساز و به مقام خود بازگرد. بهرام را این سخن خوش آمد و به اسب التفات ننمود و اینان بگردانید و به موکیب خود پیوست. و آن روز که تاج سلطنت بر فرق همت او نهادند و عجم توق فرمان او در گردن اطاعت افکند، بهرام قبیصه را طلبید و تربیت کرد. او را در عرب مجیر الغزالان لقب کردند، یعنی زینهار دهنده آهوان و حمایت کننده ایشان. کسی را که آری به زینهار خیش، نگه دار اندازه کار خیش. با مردی حمایت از او وامگیر، با مردانگی کاری او در پذیر. یکی قطره آرد به دریا پناه، ز صدری صدف سازدش جایگاه. با صد تربیت نامدارش کند، یکی گهوری آبدارش کند. از ابو زرج مهر پرسیدند که کدام پادشاه بزرگوارتر است؟ گفت آن که بیگناهان از او ایمین باشند و گناهکاران از او هراسان. خنده تیغ برق نشانش با گیریه ستمکاران مدبیر مقترن باشد و بارقه نسیم فیض رسانش با باران انعام بر درویشان مستحق مقارن بود. نقل است که هوشنگ ملک می گفته که من رحمتیم از خدای تعالی بر بندگان نیکان و مصلحان و خشم خدایم بر بدان و مفسدان. نیش قهرم با نوش لطف در آمیخته است و زهر هیبتم با لشکر مرحمت تألیف شده. تریاق و زهر هر دو مرا در خزانه هست، آن را به دوستان دهم، این را به دشمنان. تمغاج خان پادشاه بزرگ بود. میماری سیاستش عرصه مملکت را مامور ساخته و شمشیری هیبتش بنیادی بیدادی و ستمگاری از شهر و ولایت برانداخته. تاخت از بیم قهر او فتنه، زانسوی نیستی به صد فرسنگ. رفت از سیقل سیاست او رنگ ظلم از روح و جهان درنگ. روز یکی از اوباش و رنود، یعنی از رندان، گلدسته به خدمت او آورد. سلطان بیستد و گفت این گلها از کجا آورده ای؟ گفت از گلزارها چیدم. گفت آن گلزارها ملک تو بوده یا از مالکش خریده ای؟ گفت نه، چرا که کسی در این شهر گل نخرد، بسیار بی قیمت باشد. سلطان تعاملی بسیاری فرمود و گفت هر کی به دستوری کسی در باغی او رود و گل بچیند میتواند نیز که به اذن صاحب درآید و میوه ها باز کند و از این عمل ها صورت های دیگر نیز متصویر است. حکم کرد تا دستش را ببرند. اکابیر شفاعت کردند تا یک انگشتش بریدند. تمغاش خان پیوسته رنود و بباکان را میکشتی. روز این جماعت بر در دروازه شهر نوشتند که ما گیاهیم که هرچند ما را سرزنند بیشتر شویم. این خبر به سلطان رسید. فرمود که در پهلوی او نوشتند که ما نیز باغبانیم، منتظر ایستاده، هرچند سر برارند بید رویم. هر خور که سر برزند از گلشن ملک، فیلحال سرش به تیغ بیر باید داشت. گویند که هرمز ابن نوشیروان عدل خود را با سیاست قیران داده و لطف خود را با قهر انزمام فرموده، نیکان را بین واختی و بدان را رسوا ساختی. زده سیاست او راه کاروان ستم، کشیده مرحمتش خان عدل در عالم. وقتی رکابدار او در باغ رفت و یک خوشه انگور بی اجازت باغبان باز کرد، باغبان اینان اسب او گرفت و گفت مرا خوشنود ساز و ایلا نزد شاه هرمز از تو تظلم کنم. غلام چیزی به وی بیداد راضی نمی شد. القصه هزار دینار بدو داد از هیبت سیاست هرمز. آوردند که در عهد انوشیروان ظالم ضعیف را تپانچه زد. نوشیروان فرمود تا ظالم را به سیاستگاه برند و گردن بزنند. یکی از خواص گفت عجب داشتم از عدل ملیک آدمی را بدین قدر خیانت بیجان سازد. گفت غلط کردی، من آدمی را بیجان نکردم، بلکه سگ و گرگ را بیجان کردم و مار و کژدم را کشتم. کسی که پیشه کرد آزار مردم، به معنی بدتر است از مار و کژدم. سامیون عزیز، ما قرائت پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی به آخر رسانیدیم. از برنامه دیگر ما قرائت اثر جالب دیگر را شروع خواهیم کرد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلوس.

0: در از پلوس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وطن این خنده تیفلونی شوخی نوقدم، جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود، آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب می گویند وطن.

کلاسای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکو.
0: فاوچی بواری برای فاوچی مردم. شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

0: بوز پلوس، بوز یک قصه تازه از زندگی.
1: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فارم می سراید. سری راه.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی 236.4
2: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازس بایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جامون زنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گارونترین اثری صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: آسیا پلاس

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: новости. Радио Азия Плюс.
1: راه افتادیم. ساعت در تاجیکستان 23.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو با حرف اولی الفبا.

اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: سرودینو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که برقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سوال در تاجیکستان دو.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو. Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Дараджай Бодо и Хасбият. Суат дар Тоҷикистон се.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فایز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: تحلیل فراغت از یپیوز برای همیشه شنیدن.

0: مل قلب ما صد در صد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزل خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: لحظه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زوچی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسرو دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: فارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: Слушай. Со Андартожи Кистон Панч.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخادا. بانک برای نزدیکان.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
4: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. جد و جهد یعقوب لیس. یعقوب لیس در بدایت حال خود را در محالی افکنده و خطرهای کلی را ارتکاب کرده، از آسایش نفس برطرف بودی و از کشیدن مشقت ها یک نفس نیاسودی. او را گفتند تو مردی رویگری، تو را باعث به این همه جفا کشیدن و خود را در غرقابه هلاک افکندن چیست؟ گفت مرا دریغ می آید که عمر عزیزی خود را در اصلاح روی نومی صرف کردن و روی توجه به پیشه‌ای که در آن شریک بسیار باشد آوردن. جدی من در آن است و جهدی من برای آن که خود را به مرتبه رسانم که کسی از ابنای جنسی من با من شریک نباشد. گفتن این مهم بغایت صعب و کار بسیار مشکل است. گفت من دانستم که شربت مرگ چشیدنی است و بار فنا و فواد کشیدنی. آنگه در کار بلند تلف شوم به که در کار پست بمیرم. لاجرم بدین جد و جهد رسید، بدان منصب که رسید. می باش با جد و جهد در کار، دامان طلب زیده است مگذار. هر چیز که دل بران گراید، گر جهد کنی به دستت آید. و چنانچه با جد و جهد بینای بزرگی تمهید می یابد بر ضد این صفت که بطالت است و کسالت. اساس شفقت و دولت در هم می شکند. یکی رو از آل طاهر سوال کردند که سبب زوال ایالت و انتقال دولت شما چی بود؟ جواب داد شراب شب و خواب بامداد. یعنی از کاهلی به کار ملک نپرداختیم و از کسالت رسمی جلادت برانداختیم. لاجرم سفینه اختیار ما در گرداب زوال غرقه گشت و کشتی امید ما به ساحل نرسید. بنای دولت خیش آن کسی خراب کند که شام می خورد و صبحگاه خواب کند. سامیون عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسینی حسین وایزی کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.